www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Kada kiša natopi tvoj grad, piši nam, nazovi i navrati. Ne boj

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.

0: Najbolji pop mix Kupreški radio.
1: Ja sam Tomislav Bralić, a vi slušajte Kupreški radio. Pozdrav od cijele Klape i Trave.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: U Ankari završava dvodnevni samit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije.
0: Vrijeme će biti promjenjivo u unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Drugoga dana samita NATO održat će se sastanak svih čelnika država ili vlada saveza uz očekivanje da će se prihvatiti zajednička izjava. Prema nacrtu u njoj se ističe posvećeno saveznica odvraćanju i zajedničkoj obrani, uključujući članak 5 povolje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. Iz Ankare se javio Tihomir Vinković.
3: Prvi dan sastanka na vrhu bio je posvećen jačanju vojne industrije. Objavljeni su ugovori vrijedni 50 milijardi dolara i time se konkretizira povećanje ulaganja u obranu, u proizvodnju i inovacije, što omogućuje suradnju Saveza Europske unije, istaknuo je glavni tajnik Mark Rutte.
4: We have a clear distinction of labor.
3: Postoji jasna podjela rada, jer NATO radi na jačanju sposobnosti i standarda za pojedinstvu i nadzoru, a sve ostalo radi Europska unija preko otpornosti, infrastrukture, temeljima vojne industrije i također novca.
4: But also money.
3: Snažna Europa znači i snažna NATO, ustvrdila je predsjednica Europske komisije von der Leyen.
5: We are determined.
3: Odlučni smo ispuniti pukotine koje vidimo na području obrane i zbog toga smo mobilizirali 800 milijardi eura do 2030. koji se moraju investirati kako bi se stvorili snažni industrijski temelj.
5: Defense industrial base.
3: Hrvatska će sudjelovati u projektu brzog prijevoza postrojba zrakoplovima, potvrdio ministar obrane Anušić, te se osvrnuo na razlike stajališta vlade i predsjednika Republike.
6: Što se tiče vanjske politike, govorimo o obrambenoj politici, govorimo generalno o onome što se tiče moga ministarstva. Je jasan kao što je jasan i stav predsjednika Milanovića. Nepodržavanje unutar NATO saveza naših saveznika, nepodržavanje potpore obrani, neovisnosti i slobode Ukrajine, to je sve dijametralno suprotno od politike koje vodi Vlada Republike Hrvatske kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo vanjskih poslova, naravno. I u ovom trenutku teško možemo usaglasiti naše stavove, kad su naši stavovi prozapadni, proevropski. Naši stavovi su na strani NATO-a i NATO članica, a stavovi predsjednika Republike Hrvatske su do sada uvijek bili suprotni.
3: Tijekom dana sastanku su se pridružili i predsjednik Ukrajine Zelenski, čelnici institucije Europske unije, ministri obrane i vanjskih poslova, sudjelovali su na odvojenim sastancima Vijeća NATO Ukrajina i Sjevernoatlantskog vijeća. A za čelnike države i vlada prijam je priredio turski predsjednik Erdogan. Sastanak na vrhu završit će se usvajanjem zajedničke izjave u kojoj se prema nacrtu ističe posvećeno saveznice odvraćanju u zajedničkoj obrani, uključujući i članak 5 povelje. Ponavlja se da je Rusija najveća ugroza, te pozdravlja osiguranje slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem.
0: I dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski traži potporu NATO-a u Ankari, i jutros je nekoliko eksplozija potreslo glavni ukrajinski grad Kijev. Napad se dogodio manje od jedan dana nakon najtežih ruskih zračnih napada na Kijev, u kojima je poginulo 30 ljudi. Istodobno, ukrajinski je predsjednik na marginama samita NATO-a u Ankari objavio kako je Ukrajina potpisala još 3 sporazuma o dronovima s Danskom, Estonijom i Nizozemskom, stavljajući na raspolaganje svoje stručno znanje stečeno tijekom više od 4 godine rata s Rusijom.
2: Oglasila se i Moskva. Rusija će pomno pratiti sastanak u Ankari i dokumente koji će se eventualno potpisati, najavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
7: Tijekom priprema za summit čuli smo mnoge izjave koje se tiču naše zemlje. Nažalost, to nisu bile izjave o konstruktivnom angažmanu i dijalogu, nego istupi usmjereni na sukob. Vidjet ćemo kakvi će dokumenti proizaći iz svega toga, kakve će se izjave dati, koji će se dokumenti potpisati i što će se reći tijekom dvostranih sastanaka na marginama.
0: Vezano za vojnu proizvodnju, najavimo i da će njemačka tvrtka Rheinmetall i hrvatska Dok Inc. održati inauguracijsku ceremoniju njihova zajedničkog društva Rheinmetall Unmanned Vehicles. Na svečanosti će sudjelovati predsjednik vlade Andrej Plenković, te ministri Tomislav Ćorić i Ante Šušnjar, glavni izvršni direktor Rheinmetalla Armin Paperger, te osnivač i predsjednik Dok Inga Vjekoslav Majtić. Glavni proizvodi zajedničke tvrtke uključuju modularnu platformu Komodo, hibridno besposadno vozilo koje služi kao osnova za različite konfiguracije, zatim besposadna vozila za razminiranje i polaganje mina, te logističke besposadne platforme za prijevoz streljiva, goriva i druge opreme. Prema objavljenim planovima, razvoj i proizvodnja ostaće u Hrvatskoj, gdje će biti uspostavljen Rheinmetallov centar kompetencija za teška, besposadna i autonomna vozila. Tvrtke su najavile i povećanje proizvodnih kapaciteta te nova zapošljavanja u Zagrebu.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor nastavlja zasjedanje. Prije nego što za tjedan dana odu na ljetnu stanku, zastupnici će raspraviti izvješća za prošlu godinu o obnovi nakon potresa te vladin prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Glavni je cilj aktivirati neiskorištenu imovinu na učinkovitiji i jasniji način u svrhu razvoja, rekao je resorni ministar Branko Bačić.
8: Do 2035. godine planiramo aktivirati 60% svih strateških nekretnina, povećati iskorištenost nestrateške imovine, smanjiti korištenje privatnih prostora za potrebe rada državnih tijela i povećati vrijednost raspolaganja pokretninama s oduzetom imovinom od 5 na 7,5 milijuna eura godišnje. Financijski učinak same strategije je pozitivan, procijenjeni troškovi provedbe strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi 1 milijardu 230 milijuna eura.
2: Nakon priznanja krivnje, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade i da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na proces obnove. Marine Rak.
9: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezije nagodilo se s Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
10: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazume o priznanju krivnje, potom svima na temelju istih izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
11: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
9: Ako se na nekom projektu dogodi nezakoniti postupak, to je odgovornost onoga koji je to učinio i ne može baciti ljagu na projekt poslije potresne obnove u koji je uključena gotovo cijela vlada, potvrdio je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
8: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja na Geodetskom fakultetu. Pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito je iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade.
9: Presuda, odnosno priznanje okrivljenih u slučaju geodezija komentirao se i u Saboru. Mostov Nikola Grmoja ne očekuje ni minimalnu političku odgovornost vlade, dok je saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić čestitala novinarima.
12: Nevjerojatno je da je geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost. Ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju.
13: Čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji da će na kraju će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svih.
9: Što se tiče kazni koje su dobili oni koji su se nagodili, za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od 5 do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Dijelu optuženika izrečene su i novčane kazne u ukupnom iznosu od 147 tisuća eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20 tisuća eura.
2: Policiji se predao 43-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Prije predaje navodno je bio u Sloveniji. Sumnjiči se za dva ubojstva u pokušaju te za dovođenje u opasnost života i imovine. Motiv bi mogao biti vezan za zlouporabu droga. Evo što je za Hrvatski radio rekao glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
14: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se.
0: Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica na konferenciji za medije predstavit će rezultate turističkog prometa za prvih 6 mjeseci ove godine. Također će biti predstavljeni i rezultati provedenih kampanja i promotivnih aktivnosti. Prema podacima za razdoblje od siječnja do svibnja, Hrvatska je zabilježila oko 4,5 milijuna turističkih dolazaka, što je 5% više u odnosu prema istom lanjskom razdoblju, te ostvarila više od 14 milijuna noćenja, što je 7% više nego u istom razdoblju lani. No, prema procjenama putničkih agencija i dijela turističkog sektora, rezultati lipnja ove godine mogli bi biti slabiji od istog mjeseca lani. Razlozi koji se navode uključuju kasnije rezervacije, veću osjetljivost gostiju na cijene te jaču konkurenciju mediteranskih odredišta.
2: U podne će biti objavljeni rezultati državne mature, a poslije 14 sati i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije bit će dostupne preko sustava Postani student, gdje će kandidati moći provjeriti svoje rezultate te trenutačni plasman na odabranim studijima.
0: Poznati su rezultati prvog kruga prijava za upis u srednje škole. Za 38 tisuća učenika osmih razreda na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta. Mijenjaju li se trendovi ili su gimnazije i dalje prvi izbor najboljih učenika? Jesu li upisne kvote i obrazovni programi usklađeni s potrebama budućeg tržišta rada? Koliko je pravedan sustav u kojem su različita postignuća učenika, od sportskih uspjeha do rezultata na natjecanjima znanja, različito vrednuju prije upisu? O tome u mreži prvo govore predstavnici ministarstva, srednjih škola i obrtnika. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Mira nema na Bliskome istoku. Amerika je naime izvela niz snažnih napada na Iran, objavilo je zapovjedništvo američke vojske. Kao razlog navode napade na trgovačke brodove s civilima u međunarodnim vodama. Iranski mediji prenose i da je nekoliko područja na jugu zemlje bilo meta američkih napada. Washington je prije toga objavio da povlači licenciju u kojom je odobrena prodaja iranske nafte. A Iran je u međuvremenu SAD optužio za kršenje memoranduma o razumijevanju između dviju zemalja te najavio odgovor.
2: U žalbenom postupku potvrđena je presuda čelnici francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, no smanjena joj je kazna vezana za zabranu obnašanja javne dužnosti te se može kandidirati na predsjedničkim izborima sljedeće godine uz obvezu nošenja nadzorne elektroničke narukvice. Nakon presude ona je u televizijskom intervjuu potvrdila da će to i učiniti, iako je prvotno govorila da se u takvim uvjetima ne namjerava kandidirati. Podsjetimo, optužena je za pronevjeru europskoga novca. Jelena Maštruko.
15: Žalbeni sud potvrdio je osuđujuću presudu Marine Le Pen prema kojoj je osuđena na 3 godine zatvora, od čega 2 uvjetno. U drugostupanskom postupku skraćen je međutim rok u kojem ne smije obnašati javnu dužnost, što je otvorilo mogućnost da se kandidira na predsjedničkim izborima sljedeće godine. Preostalu godinu trebala je odslužiti noseći elektroničku narukvicu za nadzor. Le Pen je osuđena zbog pronevjere više od 4 milijuna eura europskog novca kojim su plaćeni njezini stranački suradnici, a koji je bio namijenjen za isplatu asistenata u Europskom parlamentu. Njezin odvjetnik tvrdi da je djelomično zadovoljan presudom.
16: Primjećujemo znatnu promjenu što se tiče kazni, osobito zabrane obnašanja dužnosti, što je za nas ključna točka, posebice s obzirom na primjedbe suca predsjedatelja u vezi sa slobodom birača da izaberu kandidata. Sada razmatramo presudu u cjelini. Razmislit ćemo o njoj danas poslije podne. dane i izdati daljnju izjavu u vezi sa svim potencijalnim sljedećim potezima.
15: U večernjem intervju za francusku televiziju Le Pen je potvrdila da se namjerava kandidirati i voditi kampanju bez narukvice, te je najavila da će se žaliti i na odluku žalbenog suda.
17: Kao što znate, naznačila sam da neću voditi kampanju noseći elektronički uređaj na gležnju, no budući da imam mogućnost žalbe kasacijskom sudu, što nije nužno tako u drugim slučajevima, te da žalba odgađa učinke presude, vodit ću kampanju bez elektroničke narukvice.
15: Le Pen je također istaknula da će, ako pobjedi na izborima, premijerom imenovati Jordana Bardella.
0: Nekoliko ulica u četvrti Manhattanu u Njujorku evakuirano je tijekom jučerašnje prometne špice nakon što je zgrada u obnovi pokazala znakove urušavanja. Dva nosiva stupa savila su se, a podovi su pretrpjeli više pukotina i ulegnuća. Mobilizirano je oko 130 vatrogasaca i osoblja hitne medicinske pomoći, a raspoređene su i bespilotne letjelice. Njujorška uprava za zgrade objavila je na X-u da su njihovi statičari na mjestu događaja i istražuju slučaj. Riječ je o neboderu smještenom blizu Grand Central terminala i sjedišta Ujedinjenih naroda. Riječ je o 37-rokatnici, nekadašnjem sjedištu farmaceutskog diva Pfizera koja se pretvara u luksuzne apartmane.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
0: U Ankari završava dvodnevni summit NATO saveza.
2: Sabor će raspraviti izvješće o obnovi nakon potresa za prošlu godinu.
0: Nekoliko sati nakon što su tri broda pogođena u Hormuškom tjesnacu, američka vojska izvela je niz napada na Iran.
2: Sport, nakon današnjeg razgovora u Hrvatskom nogometnom savezu, trebalo bi biti poznato ostaje li i dalje Zlatko Dalić izbornik reprezentacije. Više o tome u sportskom prilogu.
0: Vrijeme će biti promjenjivo. U unutrašnjosti i ponegdje uz malo kiše, poslije podne i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu. Temperature od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Ivana Vukić. Uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Argentina i Švicarska posljednji su četvrtfinalni par svjetske smotre. Messi i društvo visjeli su s vrha egipatskih piramida, gubili 2-0 do 79. minute, a onda velikim preokretom pobijedili Egipat s 3-2. U prvom poluvremenu Ibrahim je doveo Egipćane u vodstvo. Messi promašio već drugi 11-terac na ovom prvenstvu, a stvari krenule još više nizbrdo u drugom dijelu kad Zico prvo ostaje bez pogotka zbog prekršaja u začetku napada, ali onda u 67. ipak zabija za 2-0. Već su se spremali izvještaji o velikom iznenađenju i ispadanju branitelja naslova koji se ipak nije dao. Romero 79, Messi 83 i Enzo Fernandez u drugoj minuti sudačke nadoknade oteli su Argentinu iz ruku Anubisa i vratili među žive, odnosno među osam najboljih. Nakon takve utakmice uzbudljivošću nisu uspjeli parirati Švicarci i Kolumbijci, prilika je bilo, ali pogodak nismo dočekali ni nakon 120 minuta nogometa, pa su 11-terci presudili da do povijesnog uspjeha stigne Švicarska rezultatom 4-3. Danas je prvi dan prvenstva bez utakmica, od sutra kreću četvrtfinala jedno po danu, redom Francuska-Maroko, Španjolska-Belgija, Norveška-Engleska i Švicarska-Argentina.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
19: Danas će razgovarati s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem oko ostanka na klupi reprezentacije.
20: Ja sam svjestan da svi čekaju, da svi žele da to čuju. Neko želi da ja odem, neko želi da ja ostanem, tako da je to podijeljeno naravno i to je normalno i to je demokratski. Ali evo, sutra ćemo razgovarati s predsjednikom, pa ću nakon toga biti i ja konkretniji o svemu tome. Nije da ne želim, nije da neću, ali evo, ima neke stvari koje ja želim sa sobom, sam i svojom obitelj odlučiti, riješiti, tako da vidjet ćemo.
19: Otkrio je to Dalić gostujući u sinoćnjoj emisiji Amerikana Hrvatske televizije, u kojoj je, analizirajući prvenstvo, zaključio kako Hrvatska smeta FIFA.
20: Mi njima smetamo, dva puta smo im pokvarili parti, treći put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći grupu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška, ali definitivno mi nismo dobrodošli kod njih i oni nama ne puštaju da Hrvatska napravi priču treći put za redom.
19: Hrvatsku juniorsku nogometnu reprezentaciju očekuje polufinale Europskog prvenstva protiv Španjolske. Izbornik Siniša Orešćanin.
4: Španjolska je repka koja je sigurno pokazala najviše na ovom turniru. Za njih je ne samo niz od ovih tri pobjeda u grupi, oni, ja mislim, dobili smo podatak, 9 utakmica su bez primljenog gola. Puno je tu igrača sa iskustvom iz La Lige i jako veliki izazov je ispred nas. I veselimo se tom izazovu.
19: Polufinale Hrvatska-Španjolska počinje u 17.30. Drugi polufinale igraće Ukrajina i Njemačka u 20 sati. Sinner i Đoković izborili su polufinale Wimbledona i dok je to Sinneru pošlo za rukom bez izgubljenog seta, Đoković je do poluzavršnice stigao tek nakon tiebreaka odlučujućeg petog seta, kojeg je protiv Ožera Alijazima dobio s 10-7. Danas će u polufinale pokušati ući Alex Zverev protiv Frica, te Koboli protiv Ferija. Kod tenisačica u poluzavršnice su se plasirale Goff i Muhova, danas će četvrtfinala igrati Noskova i Mertens, te Kostjuk i Paolini. U konkurenciji parova Nikola Mektić i Austin Krajček izgubili su od Kokinakisa i Kovačevića. Četvrtfinale poslje podne očekuje Matu Pavića i Marcela Arevala. Pavić je jučer u paru s Fani Stolar izgubio u polufinalu mješovitih parova od Polmansa i Hunter. Danac Pedersen pobjednik je četvrte etape Tour de France-a. Norvežanin Tren preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku od Slovenca Pogačara.
1: Oglasi.
21: Provedite ljeto u termama Čatež.
1: Uz lude cijene
21: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
22: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. Nad naše krajeve pritječe vlažan zrak, zbog čega je jutros na sjevernom Jadranu promjenjivo, u unutrašnjosti zemlje pretežno oblačno, rijetko i u slabu kišu. Male ili tek umjerene na oblake ima u Dalmaciji. Vjetar je većinom slab, osim na visinskim postajama gdje puše umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Knin 14, Zavižan 16, Pazin i Slavonski Brod 17, Korice kod Nove Gradiške i Kutjevo 18, Bednja Krapina, park iznad Čabra, Plitvička jezera i Sljeme 19, Gradište kod Županje, Križevci i Osijek 20, Bilogora, Daruvar, Ploče, Šibenik i Sisak 21, Bjelovar, Hvar, Karlovac, Konavoska, Prevlaka, Malinska, Pula, Zračna luka, Split i Varaždin 22, Dubrovnik, Lastovo, Makarska i Opatija 23, Zagreb, Mali Lošin, Rapi, Rijeka 24, Ogulin i Rovin 25 i Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije podne lokalno i uz pljuskove s grmljavinom. Više sunčanog vremena na Jadranu, osobito na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu većinom jugozapadni vjetar, a potkraj dana na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najviša temperatura između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a poslije podne lokalno moguć pokoj i pljusak, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura, na sjevernom dijelu i jaka, sredinom dana malo oslabjeti te okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu svježije, a danju posvuda podjednako toplo.
24: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

0: poštovanje, dobro nam došle poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Pozdravljamo vas sa Kupreške visoravni jutros. Kombinacija oblaka prekrila je sunce i u onom punom sjaju neobasjava visoravan. Zatvoreno jutro, rekli bismo.
1: Da, točno onako kako to narod zna reći, zatvoreno jutro. Još jedan put lijepi pozdrav svima.

0: Očekujemo vas danas u Skupreški radio, 8. dan mjeseca srpnja. A što zapravo kažu meteorolozi? Ono službeno izvješće kaže danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije na jugu. Tijekom dana povećanje na oblake sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 23 stupnja.
1: Što reći, jutros vidjeli ste i čuli kako ide stvar na svjetskom nogometnom, a evo nešto o požarima. Požar na cesti prema Neumu, jedan putnik svjedoči o detaljima drame u autobusu u kojemu su bili putnici, a autobus je bio BH registarskih pločica. Kako tvrdi, putnici su na dolazak zamjenskog autobusa čekali 4 sata na cesti, nakon čega je organiziran nastavak putovanja. Redakciji portala Kliks obratio se jedan od putnika koji je sinoć svjedočio požaru na autobusu tvrtke Globtur u Zaton Doli na pravcu između Dubrovnika i Neuma. Prema njegovim riječima došlo je do požara na motoru autobusa zbog čega je vozilo zaustavljeno, a putnici su morali napustiti autobus. Motor je gorio, kazao je čitatelj koji je redakciji dostavio i fotografije sa mjesta događaja. Kako tvrdi, putnici su na dolazak zamjenskog autobusa čekali 4 sata, nakon čega je organiziran nastavak putovanja. Eto tako to biva, nema informacija o tome što je prouzročilo požar na autobusu, a sva sreća, kako kaže putnik, stradalih nije bilo zahvaljujući prisebnosti vozača koji je imao situaciju pod kontrolom i na vrijeme prijavio i primijetio dim iz prostora gdje se nalazi motor, a poslije toga i otvoreni plamen.
0: Još jedan možebitni udar na džep, odnosno džepove. Kažu veliki rezovi u Njemačkoj, planira se ukidanje mirovina na koju su računale tisuće naših obitelji iz Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj se razmatra velika reforma mirovinskog sustava koja bi mogla značajno promijeniti položaj udovica i udovaca. Umjesto sadašnje udovičke mirovine, stručna komisija predlaže uvođenje obvezne podjele mirovinskih prava između supružnika. Prema procjenama, takva bi promjena nekim preživjelim supružnicima mogla smanjiti mjesečna primanja iza 720 eura, a najviše bi pogodila osobe koje su tijekom života manje radile zbog odgoja djece ili skrbi o članovima obitelji. Ova najava izazvala je dakle veliku zabrinutost i među obiteljima iz Bosne i Hercegovine, s obzirom na to da se značajan broj naših ljudi u dijaspori oslanja upravo na njemački mirovinski sustav. Prema prijedlogu, mirovinski bodovi koje su supružnici ostvarili tijekom braka dijelili bi se na jednake dijelove. Tako bi svaki supružnik imao vlastitu samostalnu mirovinu bez obzira na to tko je tijekom radnog vijeka zarađivao više. Međutim, u slučaju smrti jednog od supružnika više ne bi postojalo pravo na udovičku mirovinu, što je najveća razlika u odnosu na sadašnji sustav. Danas udovice i udovci u svoju mirovinu mogu primiti i 55% mirovine preminulog supružnika. Primjerice, ako je pokojni suprug primao 2400 eura mirovine, a supruga 800 eura, danas bi nakon njegove smrti ukupno primala 2120 eura, 800 eura vlastite mirovine i 1320 eura udovičke mirovine. Prema novom modelu primala bi samo svoju mirovinu nakon podjele mirovinskih bodova, koja bi u ovom primjeru iznosila 1400 eura, odnosno 720 eura manje svaki mjesec. Komisija za reformu mirovinskog sustava trebala bi svoje konačne preporuke predstaviti tijekom ove godine, nakon čega će biti poznato hoće li Njemačka doista ukinuti dosadašnji sustav udovičkih mirovina ili će prijedlog biti izmijenjen.
1: Da, da, znači, a da, samo neka nije. Ono, da ti ostane nešto od supruga ili supruge. Mislim da je ovdje baš taj naziv udovička dosta dobar, jer udovice su te koje u većini ostaju, a muškarci prvi odlaze. Idemo dalje. Pčelari upozoravaju u BiH. Na BiH tržištu pojavile su se velike količine lažnog meda. Naime, potražnja za domaćim hercegovačkim medom i dalje je velika, no zbog slabijih prinosa i sve manjeg broja uopće pčelara na tržištu ga nema u dovoljnim količinama, dok meda iz drugih krajeva BiH poput Bagremovog iz Posavine ima dovoljno. Specifičnog hercegovačkog meda od kadulje kronično nedostaje, kazao je za FENU predsjednik Saveza pčelara Hercegovačko-neretvanske županije Vjekoslav Kvesić. Dodao je kako jedan od najvećih problema predstavlja patvoreni med, kojeg se prema njegovim riječima na tržištu proda 4-5 puta više nego pravog meda. Kada zaštitite potrošača od patvorenog meda, zaštitili se i te domaće pčelare, njihovu proizvodnju i cijenu meda, smatra Kvesić. Ističe kako se cijena domaćeg hercegovačkog meda kreće između 25 i 30 maraka po kilogramu, te da ispod te cijene proizvodnja više nije isplativa. Ako vam god proda med za 10, 15 i 20 maraka, jasno je da taj med nije dobio normalnom proizvodnjom, jer ne može zaraditi na taj način ništa, to je poklanjanje. Govoreći o tome kako razlikovati pravi od patvorenog meda, kaže kako je to danas vrlo teško, jer je tehnologija proizvodnje patvorina znatno napredovala.
0: E sad nešto konkretnije u nastavku o uštipcima, i to hercegovačkim uštipcima.
1: Malo smo se hrane dohvatili jutros.
0: Da, dobio je veliku potvrdu hercegovački uštipak. Službeno je zaštićeni tradicionalni specijalitet u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Objavljeno je rješenje ravnatelja Agencije za sigurnost hrane BiH o upisu prehrambenog proizvoda hercegovački uštipak u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. Rješenjem je prehrambeni proizvod hercegovački uštipak na zahtjev Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna stekao oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Kako je najavljeno iz te Bratovštine, uručenje certifikata bit će upriličeno danas u prostorijama Agencije za sigurnost hrane BiH u Mostaru. Ovo je značajan događaj ne samo za Bratovštinu Svetog Nikole Tavelića Buna, koja već dulji niz godina uspješno radi na zaštiti i promociji hercegovačkog uštipka, nego i za cijelu regiju. Tako ovaj omiljeni specijalitet ima mogućnost postati jedan od brendova Bosne i Hercegovine, kazali su iz spomenute Bratovštine. Hercegovački uštipak ima kulturnu i povijesnu vrijednost kao dio gastronomske baštine. Priprema se generacijama, recept i način izrade nisu se značajno mijenjali, a proizvod se izgrađuje isključivo od osnovnih sirovina bez industrijskih dodataka. Tijesto se priprema ručno od temeljnih sastojaka bez uporabe aditiva i sredstava za dizanje tijesta. Nakon miješanja do elastične konzistencije tijesto se oblikuje rukom ili žlicom te prži u vrućem ulju do postizanja zlatno-žute boje i karakteristične hrskave kore.
1: Ko će dočekat sada doručak, kolegice? Ali dobro, evo, suzdržat ćemo se malo. Morat ćemo. Da, da. I za kraj kazat ćemo kako je ovih dana središte zbivanja u našoj županiji Tomislavgrad, dani Svetog Nikole Tavelića, a svečano će biti posebno u nedjelju, ali kako ide program i kako se to odvija, pokušat ćemo doznat danas malo više od naše kolege Stipe Ćurčića Ćipe. Toliko za ovaj uvod, vaši domaćini ove srijede, Ivana Babić,
0: Josip Ivić i Ana Batinić. Ostanite u Skupreški.
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: programu Kubraškog radija naš prvi set servisnih informacija za jutros za 8. srpanj. Uvjeti za vožnju jutros su povoljni. Promet se odvija po uglavnom suhom kolniku uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Sudionici će se kretat na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski-Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve oni koji se imaju namjeru kretat ovom prometnicom, molimo neka voze maksimalno oprezno i neka poštuju naputke policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i oni će se kretat istom dionicom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelje Most Hercegovina zbog aktualnih radova na oba mjesta promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim dionicama Dobropolje Miljevina Tuzla Bijeljina Jablanica Blidinje na sva tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolnika za spora vozila na magistralnom dionici prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj dionici M5 granični prijelaz Izačić Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta. Potok Mrižnica vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu koja se nalazi u neposrednoj blizini, a na izmjenice ih propuštaju. Zbog radova na redovnom održavanju, na području Laništa magistralna cesta Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, radi se na toj dionici pa se promet odvija na izmjenice jednim kolničkim trakom. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, 20 metara, pa je promet usporen i odvija se jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Danas u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tijekom dana povećanjem na oblake sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 na jugu do 34 stupnja.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. 13. revija tradicijske odjeće u Tomislavgradu. U Čitluku projekcija filma o fra Slavku Barbariću. Poznati svi četvrtfinalisti svjetskog prvenstva, danas dan bez utakmica. Jutro sunčano, na oblaka u drugom dijelu dana. 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Republike Hrvatske bit će upriličen 10. srpnja u Tomislavgradu. Ovaj događaj održava se u organizaciji Udruge za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini, Stečak, Hrvatske matice iseljenika i Kulturno-informativnog centra Tomislavgrad, a pod pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog narodnog sabora BiH, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, vlade Herceg-Bosanske županije, grada Biograda na moru i općine Tomislavgrad. Početak revije planiran je za 20 sati na trgu Gange i Hajdučke družine. Film pod nazivom Slijedi me srcem, koji govori o životu i dijelu fra Slavka Barbarića, bit će prikazan u nedjelju u Velikoj dvorani Kulturno-informativnog centra Čitluk od 20 sati i 30 minuta. Ulaz na projekciju filma je besplatan, a posjetitelji će, kao i na prethodnim prikazivanjima, moći ostaviti dobrovoljni prilog za rad Majčina sela u Međugorju. Organizatori ističu kako je cilj ove projekcije nastaviti podupirati djelovanje Majčina sela sljedeći primjer pokojnog fra Slavka Barbarića, koji je za života nesebično podupirao tu ustanovu. Reprezentacija Švicarske pobjedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i plasirala se u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Kako nakon prvih 90 minuta nije bilo pogodaka, utakmica je otišla u produžetke. Protivnik Švicarske u četvrtfinalu bit će Argentina, a taj susret igra se u noći sa subote na nedjelju u Kansas City-u. Argentina je u prvom jučerašnjem susretu čudesnim preokretom pobijedila Egipat rezultatom 3-2. Egipćani su vodili 2-0 golovima Ibrahima u 15. i Zika u 67. minuti, no branitelji naslova preokrenili su golovima Romera u 79. Mesija u 83. i Fernandeza u 2. minuti sudačke nadoknade. Danas su u našoj zemlji malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tijekom dana povećanje na oblake s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, na momente pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna između 26 i 32, na jugu do 34 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Ja sam Marko Perković Thompson. Pozdrav iz grada Tisuću Ivana. Vi slušate Kupreški radio.

0: umirio.
1: U nastavku smo informativni, slijede informacije iz policijske postaje Kupresa. Kako doznajemo, na području naše općine, općine Kupres, u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: stigli smo do pogleda na web portale i što smo jutros izdvojili neke od priča koje bi vas mogle zanimati. I posvojitelj u Federaciji BiH moći će postati njegovatelj kao i drugi srodnici. Koliko bi mogli dobijati naknadu, o tom piše Večernjak. Ministarstvo rada i socijalne politike u mandatu ministra Adnana Delića realizira jednu od najznačajnijih socijalnih reformi. Demonstrirajući humani pristup, to je tema koja se na kraju tiče svih nas, pripadnika društva usmjerenih u načelo inkluzije. Osim značajnog rasta iznosa mirovina, ali povećanja izdvajanja za dječji dodatak uz zahtjevan na rad, na uvođenju kvazi univerzalnog dohotka koji će obuhvatiti svu djecu bez dodatnih uvjeta za djecu od 7 do 18 godina, u skladu prihodovnim cenzusom za ovu drugu kategoriju, Vlada Federacije BiH u suradnji sa Ministarstvom rada i socijalne politike u mandatu ministra Adnana Delića realizira jednu od najznačajnijih socijalnih reformi od kakoje god federacije. To je ljudska strana politike i, kako kaže Večernjak, demonstrira humani pristup temi koja se na kraju tiče svih nas. Mi smo pripadnici društva usmjerenih na čelu inkluzije, kaže Večernjak. Važne izmjene. Dalje se u tekstu navodi: roditelji, njegovatelji, hrabri borci spremni odvojiti svaki trenutak i svaki atom energije za svoje dijete u potrebi trenutačno primaju 1027 maraka iz federalnog proračuna uz pripadajuće doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Ministar Delić nedavno je otkrio kako su otklonjene višegodišnji zaostaci u odlučivanju o pravima roditelja njegovatelja. Sada su isplate postale redovite, a na godišnjoj razini iznos za ovu namjenu je 49 milijuna maraka, što je značajan rast u odnosu na 2023. godinu, kad je bilo 17,5 milijuna maraka. No na ovome se neće stati, jer su izmjene i dopune Zakona o roditeljima njegovateljima prošle prvi krug parlamentarne procedure, te se uskoro očekuje konačno usvajanje. Suštinska promjena je značajno proširila obuhvat onih koji će imati pravo na ovaj tip podrške. Osim bioloških roditelja, pravo na naknadu imat će i roditelji posvojitelji, udomitelji, skrbnici te drugi srodnici koji žive u zajedničkom kućanstvu i brinu o osobi sa invaliditetom. To je ključno. Ovo je suštinska promjena jer pravo više nije vezano isključivo uz biološkog roditelja, već uz osobu koja stvarno i doista pruža njegu djetetu ili osobi sa 100%-nim invaliditetom. U skladu sa zakonom, objasnio je Delić. Inače, izmjenama zakona izjednačavaju se i bračni i izvanbračni partneri, čime se uvodi jednako pravo bez obzira na formalni status veza. Uklanja se diskriminacija po osnovi uzroka invaliditeta i cilj je da svi korisnici imaju jednaka prava, jer ako je neko slijep, invalid, gluh i tako dalje, ono mora imati jednaka prava bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta. Dakle, to je ključno u budućnosti. U tom kontekstu pravo će moći ostvariti i roditelji djeteta, odnosno osobe sa stečenim invaliditetom, a ne isključivo urođenim invaliditetom kako je to bilo do sada definirano.
1: Federalna inspekcija zabranila uvoz dječjih igračaka Dumpling Squishy. Federalna sanitarna inspekcija zabranila je na graničnom prijelazu aerodrom Sarajevo uvoz pošiljke 7200 komada dječjih igračaka Dumpling Squishy porijeklom iz Kine. Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom predmeta opće upotrebe, čije se carinjenje vrši na graničnom prijelazu aerodrom Sarajevo, utvrđeno je da pristigla pošiljka ne sadrži deklaraciju iz koje se može utvrditi naziv i puna adresa proizvođača, naziv i sjedište uvoznika, te da nije snabdijevana ispravom proizvođača da na osnovu laboratorijskih ispitivanja odgovara propisima o zdravstvenoj ispravnosti. To je u suprotnosti sa člankom 6 i sa člankom 8 Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe i Zakonom o općoj sigurnosti proizvoda. Zbog toga se ne može uvesti niti staviti u promet. Shodno tome, u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz kontrolirane pošilje je zabranjen. Naređeno je vraćanje pošiljatelju, odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat nije moguć. S obzirom da postoji mogućnost upućivanja zabranjene pošiljke na druge granične prijelaze ili mjesta carinjenja, te da je utvrđeno da više različitih uvoznika uvozi spomenute igračke pod različitim nazivima, upozorenje o neusklađenosti proizvoda je upućeno svim graničnim prijelazima unutar sektora granične inspekcije FUZIP-a kao i inspektoratu Republike Srpske radi pojačanog nadzora i sprječavanja pokušaja uvoza. Priopćeno je to iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
0: Idemo dalje. Velike promjene za bolovanja u Federaciji BiH. Poslodavci traže skraćivanje roka sa 42 na 15 dana bolovanja. Naime, o čemu se radi? U Federaciji Bosne i Hercegovine pripremaju se izmjene propisa o bolovanjima. Poslodavci traže strožije kontrole i skraćivanje razdoblja u kojemu poslodavci snose trošak naknade plaće, a traže da se to smanji sa 42 na 15 dana. Prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji iznosi između 10 i 13%, što znači da radnik u prosjeku provede oko 25 radnih dana na bolovanju, što za neke kolektive dakako nije točno. Za usporedbu, prosječna godišnja stopa bolovanja u Europi iznosi oko 3,5%, odnosno približno 6,5 radnih dana na bolovanju po zaposleniku. Prema podacima Udruženja poslodavaca Federacije BiH, bolovanja su najčešće u intenzivnim djelatnostima poput prerađivačke industrije, trgovine, građevinarstva i uslužnih djelatnosti, gdje izostanak samo jednog radnika može znatno uticati na organizaciju posla. I puno rijeđe političari idu na bolovanje. Ne znam zašto, koliko možda su zdraviji od radnika. Posebno upozorenje na korištenje bolovanja u javnom sektoru i kada su sezonski poslovi, kad je kosidba, vršidba, kada se kolju svinje i tako dalje. Korištenje i zlouporaba bolovanja u javnom sektoru veliki je problem za realni sektor zbog nedostupnosti pojedinih javnih usluga. Ali problem je i sa punjenjem zdravstvenih fondova Federacije BiH, izjavio je za Kliks

0: Federacije BiH, ali o tome još uvijek nije postignuta suglasnost između vlade Federacije poslodavaca i Saveza samostalnih sindikata BiH. Ipak, dogovoreno je da se izmijeni pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Budući da je riječ o podzakonskom aktu, izmjene ne moraju prolaziti parlamentarnu proceduru, nego ih na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva može usvojiti vlada Federacije BiH. Poslodavci traže da se razdoblje u kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za bolovanje skrati sa 42 na 15 dana. Smatraju da bi naknade za bolovanje duže od 15 dana trebali preuzeti javni zdravstveni fondovi. Podjelom troškova između nadležnih institucija i poslodavaca, institucije bi pokazale puno veći interes za kontrolu bolovanja i moguće zloupotrebe. Ovako je sav teret na poslodavcima, ocijenio je Imširović. Kao argument naveo je podatak da je broj bolovanja u razdoblju od 2000 do 2025. do 2026. povećao se za više od 200%. Sindikati su protiv prebacivanja troškova na fondove. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Samir Kurtović izjavio je kako su sindikati Federalno ministarstvo zdravstva protiv toga da se financijski troškovi bolovanja dijele između poslodavaca i zdravstvenih fondova. Prema njegovim riječima, socijalni partneri su suglasili se da je potrebno omogućiti učinkovitiju kontrolu liječnika koji odobravaju bolovanje. Kurtović tvrdi da su slučajevi zloupotrebe bolovanja ima, ali nisu toliko brojni koliko navode poslodavci. S druge strane, Imširović je naglasio da među socijalnim partnerima postoji suglasnost o tome da je problem eskalirao.
1: Odlazak u kupnju u Hrvatsku za brojne građane Bosne i Hercegovine odavno nije rezerviran samo za ljetne mjesece ili turističku sezonu. Stanovnici BiH, osobito oni koji su bliže granici, redovito odlaze u hrvatske trgovačke centre kako bi kupili odjeću, obuću, kućanske uređaje, tehniku, ali i prehrambene proizvode, pri čemu dodatnu uštedu ostvaruju zahvaljujući sustavu povrata PDV-a. Već godinama koristi mogućnost povrata PDV-a u susjednoj Hrvatskoj od kupnje hrane preko odjeće, parfema do malih kućanskih uređaja. Vjerujte da se može dosta uštedjeti, posebno ako se dobro planira. Nedavno smo opremali kuću, pratili sniženja u Hrvatskoj i vjerujte jako uštedjeli. Neke stvari su nas došle i upola jeftinije nego da smo ih kupili u BiH. Čak su i cijene tehnike niže nego kod nas, a imaju i novije modele. Recimo, ako neka stvar košta 100 eura i na popustu je 30%, znači 70 eura. Na tih 70 eura dobijete 14 eura povrata. Dakle, na kraju vas košta 56 eura. Razlika nije mala. Procedura je jednostavna i košta vas nekoliko minuta vremena, kaže Marijana. Pravo na povrat PDV-a imaju državljani BiH jer nisu rezidenti EU-a. Da bi ostvarili povrat, kupnju moraju obaviti kod trgovca uključenih u sustav Tax Free, te prilikom plaćanja zatražiti odgovarajući obrazac. Na izlasku iz Hrvatske roba se mora prijaviti carinskoj službi radi ovjere obrasca, nakon čega se povrat može ostvariti u poslovnicama posredničkih tvrtki ili izravno kod pojedinih trgovaca. Minimalni iznos kupnje za ostvarivanje prava na povrat PDV-a u Hrvatskoj iznosi 100 eura po jednom računu. Koliko će kupac stvarno dobiti natrag ovisi o vrsti proizvoda, potom stopi PDV-a, ali i načinu na koji uzimate povrata osobno u trgovini ili preko posrednika. Hrvatska ima standardnu stopu PDV-a od 25% te dvije snižene tekuće stope od 13,5% na dio proizvoda i usluga. Najveći interes građani BiH pokazuju za kupnju odjeće i obuće, dječje opreme, bijele tehnike, kućanskih uređaja te potrošačke elektronike.

0: Nike. Mnogi kupnju planiraju tijekom sezonskih sniženja kada su popusti u trgovinama dodatno kombiniraju s povratom PDV-a, čime konačna cijena proizvoda postaje osjetno niža nego u redovitoj prodaji. Iako ne postoje službeni podaci o tome koliko građani BiH godišnje potroše u Hrvatskoj, koristeći sustav povrata PDV-a, interes je iz godine u godinu sve veći. Trgovci u tim sredinama već godinama prilagođavaju ponudu kupcima iz Bosne i Hercegovine, a mnogi zaposlenici upoznati su s procedurom izdavanja tax-free obrasca. Važno je napomenuti da roba prilikom izlaska iz Europske unije mora biti nekorištena, te da carinski službenici imaju pravo zatražiti njezin pregled. Bez ovjerenog tax-free obrasca nije moguće ostvariti povrat novca, zbog čega stručnjaci savjetuju kupcima da prije prelaska granice provjere imaju li svu potrebnu dokumentaciju. U vrijeme kada građani pažljivo planiraju svaku veću kupnju, mogućnost povrata PDV-a postala je jedan od razloga zbog koji se mnogi odlučuju upravo na kupnju u Hrvatskoj. Uz sezonska sniženja i široku ponudu proizvoda, povrat poreza dodatno povećava isplativost prekogranične kupnje.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u Shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u Shopping centar Pavić u Livno.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Idemo dalje kroz jutarnji program Kupreškog radija. Malo o stanju na cestama. Uvjeti za vožnju jutro su divni, povoljni. Prometuje se po uglavnom suhim kolnicima, a dobra je vidljivost. Sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo neka voze maksimalno oprezno i neka poštuju naputke policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj. U dužini od 6 km vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet tom dionicom i dalje obustavljen. Radi se na izgradnji dodatne trake za spora vozila na dionici Podromanija-Sokolovac, prejevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, pa dolazi do povremenih obustava prometa tom dionicom. Na M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, radi se na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini, a na izmjenice ih propuštaju. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac, radi se od 7 do 17 sati osim vikendom, pa vozila prometuju na izmjenično jednim kolničkim trakom. Dalje, u toku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara. Vozila prolaze usporeno jednim kolničkim trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju nigdje duže od pola sata.
1: Jutros je u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica Sokolac 13, Bugojno Drvar 14, Jajce 15, Ivan Sedlo Livno Zenica 16, Sarajevo 17, Sanski most Srebrenica Tuzla 18, Doboj Zvornik 19, Prijedor 20, Bihać, Bijeljina 21, Trebinje 22, Banja Luka, Gradačac, Mostar 23 i Neum 24 stupnja. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tijekom noći su mogući pljuskovi i grmljevina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tijekom dana. U drugom dijelu poslije podneva i tijekom noći na sjeveru Hercegovine moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.

0: Slijedi nam u nastavku rubrika Što ćemo poista, evo ponude za današnji dan 8. srpnja u hotelu Kupres. Pileća naravna šnicla 10 maraka, vrat s grila 10, hamburger plus pomfri 10, cheeseburger plus pomfri 10, čikoš 10, burek slagani 9, ćevapi u lepinji su 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5, zeljanica 5, to je ponuda hotela Kupres.
1: A ponuda hotela Maestral u nastavku. Šnicla s umakom od paprike, 10. Šunka steak s umakom od šampinjona, 10. Grah s kobasicama, 10. Pogača sa bolognjezom, odnosno pogača s piletinom, po 10. Cheeseburger, fishburger po 6. Ćevapi u lepinji, 10. Pizza, 10. Omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo poist.
0: U slast svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: 9 sati je 1 minuta, vrijeme je za Fonbox Kupreškog radija. Dobrodošli sa svima i pozdravi sa Kupreške visoravni, sa naših frekvencija 89,7, 90,5, 107,5 MHz.
1: Spomenut ćemo mi još brojeva i to onih koji se odnose na broj telefona koji upravo zvoni 034-274-866, još na brzinu broj za SMS 063-740-577, pa primamo poziv.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Slušamo.
2: E, Raša moj, di si ti meni, brate, nema bez tebe.
0: Sestro Darija, odmarao sam se, sestro slatka, i proletilo mi.
2: Kad si mi otiša, ja kažem Ivana, nema meni moga Raši.
0: Eto, i došao sam.
2: Nek te Boža idu. Raša, molim te, može li od Mate Bulća, Vijovića, ako može nešto od Mandića, nije kuća na prodaj. To bravo, sam od bravo, Mandića bravo, čula. Bravo.
0: Nije kuće na prodaju od Mandića. Bog, živa bila Darija.
2: Bog.
0: Mate Bulić Vijavica. Pa baš je to super slušati u ljetnim mjesecima. Zašto ne? A? Što kažeš?
1: Pa malo raskladiti se.
0: To ti dođe kao klima uređaj.
1: Da. Idemo do sljedeće poruke, odnosno prve koja je stigla do nas ovog jutra i to točno u 9 sati. Kaže, pozdrav, može, da li je kriva sudbina? Anđelka Baburić napisala je naša vjerna slušateljica Blažica.
0: Anđelka Baburić otvara jutrošnju sezonu.

0: Idemo dalje, sad jedna ovako preporuka. Dosta u posljednje vrijeme se pojavilo pjesama koje generira umjetna inteligencija. Pjesme su to gdje možete vi napisati stihove ili pomognete umjetnoj inteligenciji, odnosno predložite kako bi to trebalo izgledat, a onda AI ili Gemini složi priču, a isto tako se to može i uglazbiti. Glas obično možete prepoznat po tome što bude malo metaliziran, naročito u određenim dionicama, i vidi se da nije riječ, odnosno čuje se da nije riječ o ljudskom glasu. Naime, takve pjesme uglavnom u pravilu nemaju autora, pa tu može stajati recimo nekakav studio, ovaj studio, onaj, nebitno, nije bitno ime, ali nije uputno takve pjesme javno promovirati kao hitove upravo zbog svih tih autorskih prava i pravila. Tako da nemojte nam takve pjesme niti tražiti da emitiramo u phone boxu, jer nezgodno je o tome da ako neko pjesmu potpisuje, primjerice kao što je bio onaj Bruno Krajcar, ili tako se zove, ona Kupreško polje, negdje neke dionice liče na umjetnu inteligenciju, ali pjesma ima potpis, dakle ima autora. A ima ih koliko god hoćete na internetu i na YouTube-u koje su generirane bez autora. Pa evo, izbjegavajmo takve stvari.
1: Upravo jedna takva stigla je jutros kao poruka, kaže: ovo su te godine, Peggy Music Studio, pozdrav, napisala je slušateljica Marija. Pa Marija, evo,
0: mi pretpostavljamo da je to umjetna inteligencija.
1: Ne možemo ispuniti ovu glazbenu želju.
0: A u nastavku idemo dalje.
1: Slušamo Matu Bulića i Vijavicu. Vijavica.

0: Kada ti je mama ili tata nekakva čivija ili poznata osoba, onda se ponašaš kao da možeš što hoćeš. Slučaj Severine i njezine intervencije u obrazovni proces u jednu od škola punio je naslovnice dugo vremena, ali budući da je ona miljenica medija i onako multikulti propovjeda neke stvari u javnosti, onda i biti Severinin sin je povlastica. Naime, o čemu se radi? Nakon što je Severina oslobođena krivnje za nametljivo ponašanje prema ravnateljici škole koju je pohađao i pohađa sin Aleksandar, Ljiljana Klinge je reagirala na to i dala izjavu. Pjevačica se tako ponašala i prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži grada Zagreba, Gordani Buljan Flander, profesorici iza čijeg rada ima doista impozantna karijera, koja je kao psiholog i dječji psihijatar pomogla brojnima, naravno je održala lekciju ko drugi nego Severina. O moralnim vrednotama i svemu drugom joj je održala više predavanja. Začuđena sam ovakvom presudom. Nas dvije smo dva različita svijeta. Imamo različite kriterije u životu, kako u akademskom pogledu, tako i svjetonazorskom. Ako je njezin pogled i svjetonazor dominantan, onda nemam što dodati niti oduzeti, rekla je Ljiljana Klinger za Jutarnji list. Ona je dalje kazala kako nije jasno zašto je sud ovako postupio. Podsjetimo, kazneni postupak protiv Severine pokrenulo je općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu nakon što se otkrilo da je Severina poslala Klinger i Buljan Flander maltretirala sa više od 150 vrlo neugodnih poruka, očito revoltirana njihovim postupanjem u postupku gdje se trebala donijeti odluka sa kojim će roditeljem Severinin sin živjeti, sjećate se toga, a sada je sud zaštitio pjevačicu Severinu. A, struka. Eda, pravedni sud. Ne sudite, sudit će vam se, ali sudite pravedno ako morate.
1: Sljedeća glazbena želja, Zenica Blues, Zabranjeno pušenje.
0: A po rasporedu?
1: Nije kuća, evo je, na prodaju. Nije na prodaju, da.

0: vrlo interesantno. Ako kupite stan, vratit će vam PDV, ako napravite sami svoju kuću, neće.
1: Kako Nećete dobiti ništa, barem tako pišu portali, povrat PDV-a na prvu nekretninu ne odnosi se na kuće koje ste sami izgradili, već na kupljene, novo izgrađene stanove i kuće na koje je plaćen PDV. To je utorak 7. srpnja potvrdila Milica Vidović iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH, podsjećajući da prijem dokumentacije počinje upravo danas 8. srpnja.
0: Ali zanimljivu je rečenicu rekla da oni o tom tek trebaju razgovarati.
1: Da.
0: A o ovom prvom su razgovarali čak godinu dana.
1: Dakle, pravilnikom o povratu PDV-a na prvu nekretninu nisu obuhvaćeni građani koji su samostalno gradili kuću iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH, poručuju kako su spremni razgovarati i o toj temi, kao što si rekao, donošenje pravilnika trajalo je oko godinu dana u odnosu na prvotni plan. Proširena su prava na više kategorija građana, ali su i pooštreni uvjeti. Evo, toliko.
0: Idemo dalje. Sada ćemo malo opet se vratiti glazbi. 0342-74866 je broj za vaše pozive. Sve vrste poruka pišete 063-740-577.
1: Sljedeća glazbena želja, Marko Perković Thompson i pjesma Gospin dom. No prije toga, zabranjeno pušenje Zenica Blues.

0: Toliko li je neizmjerne radosti u projugoslovensko-antihrvatskim rukama koje itekako žele razgraditi onu domoljubnu sferu u hrvatskom nogometu koju je evo gotovo 9 godina od 2017. gradio Zlatko Dalić iz reprezentaciju i polučio svjetski uspjeh. Na tu temu se priča i piše čak danas, nije odvijek teško zaključiti da se u priču ko će i dalje voditi našu nogometnu reprezentaciju ne smije previše dramatizirati na način da ili tjeramo Dalića da ode ili da ga molimo da ostane. Potpuno je nepotrebna histerija, makar je Hrvatska ispala prerano sa svjetske smotre. Kult koji je stekla naša nacionalna nogometna vrsta trebao bi biti očuvan na pristojan i prihvatljiv način, što se ovoj agendi ne sviđa. Znano je da je Daliću novi ugovor koji je istekao, ponuđen još krajem prošle godine, odbio je ne zato što ne želi dalje ostati za kormilom vatretim, već je odgovorio kako se u bitnom trenutku sve lako može dogovoriti. Vele nam da je Dalić bio na rubu odlaska, ali da su ga dirnuli i osuknuli igrači koji su mu izrazili podršku u namjeri da ostane s njima. Sada će Dalić sjesti predsjednikom Saveza Marijanom Kustićem, možda još danas i sve dogovoriti, odlazi li ili ostaje. To je dakle tema, čak i u Jutarnjoj kronici su to spominjali, pa vidjet ćemo što će biti. Ko će se radovati, ako ne, ako ode, ko će ga zamijeniti? Spominje se Slaven Bilić, nekadašnji selektor, odnosno trener hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Javlja nam se slušatelj Pero, evo što je napisao, pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Balaševića, Ne lomite mi bagrenje, hvala.

0: Švicarci dobili Kolumbiju, to ste gledali sinoć. Halo, dobro jutro.
1: Jesmo, gledali smo, nažalost, paljen Isi Marija, samo za uskrsajno.
0: Što ste vi za Kolumbiju navijeli? Jeste to za Kolumbiju navijeli?
1: Za Argentinu.
0: Za Argentinu, ali nije još Argentina. To je druga utakmica, druga utakmica.
1: Ja, dobro, druže. Sljedeća sedmog, samo za Uskopljane.
0: Može, živjeli.
1: Samo jednom zeta i Šibenika, sigurno mi je.
0: Pa neka, neka.

0: I još tu imam koješta, vatreno je bilo jučer, tri broda pogođena, onda 80 ciljeva gađali Amerikanci u Iranu, što smo sve čuli i kroz jutarnju kroniku, a informacije koje nismo čuli da je Iran žestoko odgovorio na i američkim bazama na Bliskom istoku, to nismo čuli. Ovdje zaključujemo phone box, Ivana, što kažeš za kraj?
1: Ima još pokoja poruka, kaže Sokolovi hrvatske ruže, hvala i pozdrav. Potom Cranberries Dreams, potom Nicole Zvijezde, u nastavku piše pozdrav slušateljima, voditeljima i Schneideraju, hvala. I još jedna poruka, još jedna glazbena želja, kaže može pjesma Odiseja, Leo Martin, pozdrav iz Uskoplja.
0: Lijepih pjesama ima jutros, moram priznat, hvala svima koji ste bili s nama, ostanite dalje uz naše frekvencije.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu, gah

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. I dalje aktivna tri velika požara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petar Bakula obilježava 25 godina postojanja. Izviđači i ove godine u EHF Europskoj ligi. Jutro sunčano, na oblaka u drugom dijelu dana. Požarišta na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje su aktivna. Na gašenju i kontroli požarnih crta angažirane su opsežne kopnene i zračne snage. Požar na lokaciji Duboka Draga, Gorica, Jasenica još je uvijek aktivan, a u sve raspoložive ljudske snage, Čapljinsku profesionalnu vatrogasnu postrojbu i kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog djelovala su i dva zračna traktora. Priopćeno je za operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. I dalje je aktivan požar na Rujištu, gdje je vatra gori još od subote, a vatrogasci se još uvijek bore i s višednevnim požarom u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica. Zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena, gašenje je i dalje otežano. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petar Bakula iz Posušja ove godine obilježava 25 godina uspješnog djelovanja, a tim povodom 10. i 11. srpnja organiziraju dvije tradicionalne folklorne smotre na kojima će se okupiti kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Tijekom dvodnevnog programa očekuje se više od 400 izvođača te nekoliko tisuća posjetitelja, čime će Posušje ponovno postati mjestom susreta folklora, tradicije i zajedništva. Nakon uspješne europske sezone i nastupa u EHF European Cupu, rezultati ostvareni proteklih godina svrstali su Ljubuški Agram izviđač na 26. mjesto europske klubske ljestvice, što je klubu iz Ljubuškog donijelo plasman u jedno od najjačih europskih rukometnih natjecanja. Iz kluba ističu kako je riječ o velikom priznanju za igrače, stručni stožer, upravu, sponzore i navijače, ali i potvrdi kontinuiteta kvalitetnog rada te dobrih rezultata na domaćoj i međunarodnoj sceni. Pred izviđačem je tako nova europska sezona i novi izazov, ali i prilika da klub još jednom potvrdi vrijednost rukometne škole iz Ljubuškog, koja je godinama prepoznata kao jedna od najvažnijih u regiji. Danas u Bosni umjereno do pretežito oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tijekom noći mogući pljuskovi s grmljavinom. U Hercegovini uglavnom sunčano, uz umjeren porast na oblake u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima i tijekom noći na sjeveru Hercegovine moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, u ostalim dijelovima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 Celzijevi stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Redila je čitala Marina Markotić.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Kako smo i najavili jutros, današnji tematski dio posvetit ćemo, kako je to i više desetljetni običaj, zbivanjima u nama susjednoj općini Tomislavgrad, a ovaj tjedan pred Svetog Nikolu pun je događanja, kako onih kulturnih, tako duhovnih, a rekli bismo i društvenih. Stipe Ćurčić Ćipa, još uvijek živ i zdrav. Lijepi pozdrav kolega, dobro mi došao.
1: Pozdravljam dragi kolega tebe, naše drage kolegice, kolege na radiju i prije svega srdačni i topli pozdrav iz Tomislavgrada za sve slušatelje Radio Kupresa.
0: Evo prilike da malo prokomentiramo i ono što je bilo i najavimo ono što će biti. Te duvanjsko-kupreške veze čvrste su već tri desetljeća, a rat nije samo razorio, donio je i dobra prijateljstva, negdje i bračne i obiteljske veze i povezao dva kraja više, čvršće i jače nego što je to bilo u ondašnjoj vrijeme bivše Jugoslavije. Može li ova tvrdnja stajati?
1: Ne, ona apsolutno stoji. Ja čak sam na tragu toga da ste vi veliki ratni profiteri, budući da ste nam puno žena pokupili. Ali dobro, to je normalno u životu. Postoji ta jedna osnovna ljudska razmjena, znači razmjena roba, razmjena riječi i razmjena žena. Malo ste vi puno više profitirali od nas, ali to je nama drago. Drago je da se naš narod miješa, jer je to je oplemenjivanje naroda, dakle. Da se ljudi malo žene iz različitih krajeva, pa donose nam malo drugih gena sa drugim karakteristikama, sa drugačijim karakterima. U svakom slučaju nešto jako dobro i pozitivno. Evo, tu se možemo složiti, s tim da ste vi malo više profitirali.
0: Dobro, sada nećemo vagati to na vagu za precizno mjerenje, ali evo, u svakom slučaju te veze ostaju čvrste i mi ih i dalje produžavamo sa informacijama koje ćemo razmijeniti. Pa evo, kako ocjenjuješ pripreme i kako teku dani Svetog Nikole, pa je rekao sam u sva tri pogleda, društveni, kulturni i duhovni?
1: Apsolutno, ja bih pridodao zabavni. Dakle, ovako, od 3. ovog mjeseca do 12. duhovno-kulturna manifestacija Dani Svetog Nikole Tavelića u Tomislavgradu, kao i svake godine u ovo doba. Dakle, druga nedjelja u 7. mjesecu uvijek obilježavamo je kao blagdan Svetog Nikole Tavelića, sa nizom zanimljivih, zaista kulturnih, zabavnih, kako ti kažeš, i društvenih sadržaja, a da kako se to ne bi bilo moguće bez duhovne dimenzije. Pa ćemo prvo riješiti duhovnu dimenziju, dakle svete mise devetnice su svakim danom od 3. evo do 12. u našoj spomen bazilici u 18 sati, gdje vjernici uz misu prije toga imaju mogućnost obaviti svetu ispovijed i tako na neki način različiti svećenici iz različitih provincija, biskupija dolaze i na određene teme imaju svoje homilije. Tako je to i ovoga puta. Odmah ćemo reći, središnje sveto misno slavlje u 11 sati u nedjelju predvodit će biskup Kotorski Mladen Vukčić, tako da ćemo imati jednoga biskupa. Svake godine imamo ponekog biskupa, ovog puta Kotorskog. Što se tiče kulturnog programa, da se osvrnemo na ono najznačajnije što je bilo, kulturnog, društvenog i zabavnog. Dakle, u petak, to je bilo 3. imali smo dvije zanimljive izložbe koje je organizirao, u stvari to nam je poklonio, Muzej Vučedolske kulture iz Vukovara. To su izložbe koje govore, dakle, o Vučedolcima, takozvanom jednom, a možemo reći jednom indoevropskom narodu koji je živio na tim prostorima oko Dunava prije 4-5 tisuća godina. Jedna vrlo zanimljiva priča, jedna fantastična civilizacija sa nevjerojatnim dostignućima, u svakom slučaju nešto jako, jako dobro. Ta se izložba još uvijek može pogledat, naravno koga zanima. U subotu smo imali dan brigade i dan branitelja općine Tomislavgrad. Naravno, uz uobičajene ceremonije koje obavljamo svaki put, a to je dakle polaganje vijenjaca, paljenje svijeća, molitvu na spomen obilježju. Imali smo i defile pripadnika brigade našim ulicama grada. Imali smo također misu zadušnicu za sve poginule i nestale branitelje, a također imali smo i predstavljanje knjige. Pa možemo reći, nije to baš prava monografija, ali u svakom slučaju jedan svojevrsni dobar dokument autora Boška Papića, Brigada Kralj Tomislav, prije i nakon ustroja. Knjiga naravno donosi niz zanimljivih i vjerodostojnih dokumenata, masu fotografija i svega onoga što je gospodin Boško Papić smatrao da treba staviti u tu knjigu. Nakon predstavljanja knjige u večernjim satima imali smo i koncert klape Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, koja, možemo reći, oni nisu naši gosti, oni su domaćini, jer oni su non stop u Tomislavgradu.
0: Toliko puta su, ma gdje je god nešto bitno, doista svaka čast što se njih tiče. Tako a je uvijek je njihov nastup blagdan za uši.
1: Apsolutno, apsolutno. Nevjerojatni su to ljudi. A ja sam, recimo, evo jedan zanimljiv podatak što se tiče njih. Ja sam razgovarao, recimo, prije godinu dana sa vođom klape i čovjek mi je rekao da nevjerojatno gdje su sve bili i gdje su sve pjevali. Čak su pjevali u Kini. Naime, slušao ih je jedan vojni časnik kineske armije i rekao, ovo je nešto nevjerojatno, kaže, ja, meni je to tako lijepo, ja bih volio da vi dođete u Kinu. Tako da su nastupali u Kini, mislim, zanimljivo, u svakom slučaju jedna vrhunska klapa, ali vratimo se mi programu. U nedjelju smo imali, dakle, nakon svete mise ispred naše spomen bazilike, također jedan zanimljiv koncert, a održale su ga već legendarne, možemo reći i kultne, čuvarice iz Rame. Što reći o njima, zaista mislim da je uzaludno trošiti riječi. To je jedan vrhunski sastav koji jeli promiče etno glazbu, tradiciju iz naše mile, drage Rame.
0: Evo, ja ću ovdje dodati da su oni u subotu, ja ne znam su kod vas premijerno izveli, pustili novi singl nakon pjesme Sad i Lola, koja je prije 2-3 godine ugledala svjetlo dana. Sad će biti još nekoliko singlova, jedan se zove Tajna rijeke, koji je, evo, javno pušten, završili su to u subotu. Pa evo, vratimo se dalje programu, samo da naši slušatelji znaju pronaći to na njihovom službenom YouTube kanalu.
1: Tako je. Meni inače, evo, kad slušam čuvarice, koja grupa mi padne na pamet, ne znam je li s tobom tako, Lelekice su, recimo, to mi je nekako jedan sličan ambijent, ovaj glazbeni. Zanimljive su jedne i druge, ali velim ti, čuvarice već dulje vremena i da, postoje.
0: Oni koriste ozbiljno nove aranžmane, a čuvaju stare tradicionalne napjeve. Nešto slično je radila Lidija Bajuk i Mirjana Pospiš u Hrvatskoj. Sad u zadnje vrijeme ih nema, ali evo, javile su se naše ramske čuvarice koje su nastavljaju taj jedan dobar trend. Mislim da jedino upakirano u to novo ruho može to mladima biti zanimljivije nego što je baš onaj tradicijski napjev kakav je. Ali ja moram ovdje spomenuti na festivalu Moj Ivane, koji je održan u subotu na večer u 20 sati u Hrvatskom domu, nastupili su Duvnjaci, naši susjedi, i Duvenjska baština. Kako fantastičan splet, tu smo čuli i gangu, ali čuli smo i gusle i čuli smo doista jednu vrijednu, oni su baš u dobrom dijelu koristili taj tradicijski duvanjski napjev. To je bilo praznik za uši.
1: Tako je. Tako je. Doći ćete i vi nama, ali o tom potom. Mi, evo, malo ćemo dalje najaviti, odnosno reći što se još događalo u ponedjeljak. Dakle, dan ipak isključivo bio rezerviran za jedno naše kulturno-umjetničko društvo, društvo Sarajlije. Inače, oni već postoje 100 godina, slave 100. rođendan. Zanimljivo je otkad slave taj svoj dan, u stvari 1926. godine, otprilike u ovo vrijeme, na duvanjske prostore došao je Stjepan Radić, vođa HSS-a, oni su ga čuvali, pjevali mu, gangali mu, bećarili mu i tako od tada slave, dakle od tada potiču. Jedno vrlo uspješno društvo koje je imalo niz nastupa diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske pa i šire, Naime, kako su oni obilježili svoj dan, i to neće biti njihov jedini dan, jučer su prikazali jedan zanimljiv dokumentarni film koji je 1983. godine uradila radio televizija Sarajevo. Film se zove Vučari. Nešto vezano za mrtvog Vuka, nekakve običaje. Uglavnom, običaj...
0: Mislim da je to u seriji Jelenko pokazano, ako se sjećaš, baš u jednoj epizodi serije Jelenko, čuvene serije Paje Kanjižaja i Hrvatske televizije, ondašnje televizije Zagreb. Baš taj običaj Vučari, za kojega je tada bilo zapisano da vuče korijene iz naših krajeva.
1: To je sigurno iz naših krajeva. Zanimljiv je to film, ja sam ih pak pitao da kako su došli do toga materijala, budući da je vrlo teško naći pogotovo neki analogni materijal, pa ga je trebalo digitalizirati. Zahvaljujući pokojnom Jozi Mašiću, našem književniku, uglavnom su oni dobili taj materijal. Ne samo da su imali taj dokumentarni film, imali su i fotografije, dakle, te neke zabilježene trenutke u proteklih 100 godina. I neće to biti sve. Jučer smo imali jednu zanimljivu predstavu Otac Hercegovine u kinodvorani Kica. Izveli su je učenici osnovne škole Fra Mijo Čujić iz Bukovice. O čemu je riječ? Naravno, o Fra Didaku Buntiću, legendarnom Hercegovcu koji je spasio mnoge i mnoge živote, odvevši našu djecu u Slavoniju kako bi spasio glas od gladi. To je dakle bila tema te predstave. I došli smo do današnjeg dana, a danas je dan općine Tomislav Grad, dakle svečanim polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i naravno svečanom sjednicom koja će uskoro krenuti za koji trenutak. Dakle, mi ćemo obilježiti dan općine. Na svečanoj sjednici bit će dodijeljena i priznanja, tako će počasni građanin Tomislav Grada postati naš legendarni književnik, možda i trenutno najplodonosniji i najuspješniji hrvatski književnik, pogodi o kome je riječ, naravno riječ je o Miri Gavranu, a medaljon općine će dobiti naš novinar, novinarski bard, publicist Ante Ivanković.
0: A doista evo, to dakle, zaslužuje to taj čovjek nakon Petra Miloša. Ante Ivanković, kažem, doista duh Duvna nosi sa sobom. Bez obzira što nije dugo živio tu, ali to vjerujem da mu posebno nešto znači.

0: Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Sarajlije, koje proslavljaju 100 godina. Oni su domaćini. Večer folklora, tradicijske pjesme ispred spomen bazilike, i eto, dolazimo i do vaših, bit će tu i vaši. Dakle, oni su domaćini Sarajlijani, a dolaze brojna društva kako iz Tomislavgrada, Kupresa, Livna, iz Hercegovine, iz Hrvatske, tako da će to biti zaista, možemo reći, jedna prava fešta narodnih običaja ispred spomen bazilike. Petak je također, Rašo, vrlo zanimljiv, budući da ćemo imati na trgu Gange. One su već tu u Tomislavgradu, njih je 22, dolaze iz svih zemalja.
1: Jutro smo spominjali, dakle, djevojke u narodnoj noši.
0: E, tako je. Tako je, naše Hrvatice koje su došle iz svih krajeva svijeta, ima ih 22, i bit će proglašena najljepša Hrvatica u narodnoj nošnji, a nakon toga slijedi koncert Đulijana Đanića, možemo reći naše kolege, on je inače dobar vrhunski radijski voditelj, a i dobar je pjevač, dobar je umjetnik, tako on će...
1: Ma Đulijano je baš dobnjak, ja ne znam sad, često puta smo ga sretali i njegove hitove slušali, naročito mi starijih volimo, tamo negdje 90-ih i 2000-ih, vrlo, vrlo popularan.
0: Apsolutno. Evo, nama je to zanimljivo što je dobar radijski voditelj, naš kolega.
1: Radio Dalmacija, evo, spomenut ćemo kolegi.
0: Jeste. Subota, dječji dan i misa uočnica, i došli smo do nedjelje, rekli smo već sveto misno slavlje središnje, prije toga će biti, dakle, mimohod, odnosno procesija s kipom i mimohod, i nakon toga u 11 sati sveta misa. Otac Mladen Vukšić, inače biskup Kotorski, predvodit će sveto misno slavlje. I još jedna poslastica na kraju, s njom ćemo i završiti. Dakle, u 18 sati nastup hrvatskih ruža ispred spomen bazilike.
1: Wow. Pa, evo, tko voli, tamo gdje me nose Bog i sudbina ćemo u Tomislavgrad. Hrvatske ruže.
0: Eto ga.
1: Odlično.
0: Tako je.
1: Bogat
0: tako
1: program, dakle, nisam se prevario kada sam to konstatirao na početku, prije nego što si krenuo sa ovim predstavljanjem. Mislio sam da će biti malo manje, jer prošle godine smo 1100 godina Hrvatskog kraljevstva obilježavali, pa je sve bilo u znaku Tomislavgrada. Pomislih da se niste ispuhali i potrošili, ali očito ne. Duvanjska prkosina, tradicija.
0: Nije moguće... Nekako smo stekli jedno veliko iskustvo u organizaciji raznih događaja, tako da, ovaj, po mojom mišljenju, vrlo ukusno, vrlo zanimljivo, vrlo simpatično, i kako što se tiče duhovnog dijela i što se tiče kulture, zabave i društvenih nekakvih događaja.
1: Dakle, pozivamo kuprešake, ne one koji moraju radi supruga i rodbine, nego pozivamo i one koji nemaju nikog u Tomislavgradu, dođite i prošetajte starim stazama i budite dio ove priče. Pozivamo i vas sa područja Središnje Bosne, Bugojna, Uskoplja i drugih krajeva, pa što drugo nego poći do susjeda i vidjeti dio od ovoga svega. Svaki dan imate ponešto, a sve ove sadržaje možete pronaći na portalu, kako našem, ali tako prije svega portalu Radija Tomislavgrad i KICA, Kulturno-informativnog centra. Mislim da ima i na portalu općine Tomislavgrad.
0: Ima svugdje, imaju i plakati, naravno, za one koji prolaze Tomislavgradom. Ja od tebe očekujem jednu veliku zahvalu, budući što sam na početku rekao ovo vaše ratno profiterstvo koje je bilo podonosno i uspješno za vas.
1: Riješit ćemo to
0: i
1: na neki način.
0: I još nešto, zahvali mi se što sam ovako sve lijepo popamtio, na pamet, sve.
1: To vidiš, nisam znao, mislio sam da imaš onaj svoj Brajev papir, ali,
0: stari
1: lisac je tu i snašao se. Hvala ti lijepa, naš Stipe Ćurčić Ćipa, a svakako budimo dio ove priče svetog Nikole Tavelića u Tomislavgradu. Hvala ti lijepa, kolega.
0: Svako dobro i do slušanja.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: Pratite program Kupreškog radija nakon što nas je Stipe Ćurčić upoznao sa svim što se događa ovih dana u Tomislavgradu. Donosimo još dvije ovako malo lakše priče, jel tako kolegice? Nismo zašli do onih teških tema. Ova jedna je prvo turistička, druga ovako malo produhovljena priča. Pa krećemo redom. Projekt sestara Miličević, Marijane Vedrane, Maje i Valentine učinio je puno više od pružanja smještaja. Cilj od početka nije bio samo napraviti mjesto za odmor, kažu nam. Postoje mjesta koja ne osvajaju veličinom i raskoši, već onim rijetkim, zaboravljenim osjećajem da ste zakoračili u neku sasvim drugačiju priču. Među krajevima Kreševskog kraja smjestilo se selo Kućica pod zemljom, u kojemu se priroda, arhitektura i kreativnost spajaju u jedno. Naime, o čemu se radi? Iza ovog vizionarskog projekta stoje sestre Miličević iz Kreševa, o tome kako je jedan san postao stvarnost koja danas transformira lokalni turizam, za Večernjak govorila je Valentina Miličević. Pa je tako Valentina ispričala. Ideja o selu Kućica pod zemljom rodila se zahvaljujući našoj sestri Maleriji. Sanjala je o tome da u našem malom kraju stvori nešto posebno, drugačije, mjesto koje će istinski oduševiti ljude i ostaviti im uspomenu za cijeli život. Prisjeća se Valentina početaka iz 2021. Ono što je počelo kao san jedne sestre, brzo je postalo misija cijele obitelji. A roditelji Zdravko i Josefina sa svoje četiri kćeri, Milijanom, Vedranom, Marijom i Valentinom, uložili su zajednički trud i novce u zemlju svojih predaka. Za kulisu ove priče odabrali su djedovinu, Brdašce, sa kojeg puca pogled na mirno selo Rakovanoga. U početku smo planirali izgraditi dvije kućice, no kako je projekt napredovao i naš entuzijazam rastao, odlučili smo se na veći izazov te izgradili čak šest kućica. Tako je svako od članova obitelji dobio priliku urediti jednu kućicu i unijeti u nju dio svoje osobnosti, zbog čega je svaka posebna i priča svoju priču. Inspiracija za izgled i unutrašnjost kućica nije tražena u stranim trendovima, već u bogatoj povijesti i identitetu samog Kreševa. Svaki objekt nosi ime po nekom lokalnom simbolu. Kućicu Lipa uredila je sestra Mirjana. Inspiraciju je pronašla u selu Lipa, gdje je ta djevojčica provodila puno vremena kod bake i djeda. Lipa je poznata po prirodi, zelenilu i miru, a upravo je takav osjećaj željela prenijeti u kućicu. Kućicu Bedem uradila je sestra Vedrana. Ime je dobila po starom kraljevskom gradu Bedemu iznad Kreševa, gdje je prema predaji boravila kraljica Katarina Kosača. Kućicu Ober uredila je sestra Marija, koja je po struci geolog. Kako je Kreševo od davnina poznato po vajarstvu i starim tradicijama, pošla je i pronašla inspiraciju u Oberu, staroj rudarskoj jami. kućicu čador uredila je sestra Valentina. Nazvala je prema najvišem vrhu planine Kreševa. Ljubav prema planinama pratila nas je od djetinjstva, jer smo uz roditelje često boravili u prirodi. Citrin uredio je otac Zdravko. Citrin je general koji simbolizira toplinu, svjetlost i energiju, a ujedno podsjeća na bogatstvo minerala i ruda po kojemu je Kreševo poznato. Zato je kućica uređena u toplim domovima sa detaljima koji podsjećaju na kamen i prirodu. Našu posljednju kućicu Kreševka uređuje mama Jozefina. Ona će na jednom mjestu spojiti sve ono po čemu je Kreševo posebno. Tradicija, običaj, stari zanati, rukotvorine i medalje koje čuvaju duh našega kraja. Posebno nam je drago što u svaku kućicu uredio je jedan član naše obitelji i zato svaka ima svoju priču, svoj karakter i dio nas. A sada ove kućice su uglavnom ljeti popunjene i dobro zarađujemo na onom što smo 5 godina gradile. Svakako ovo posjetite, a članak pronađite na stranicama Večernjaka.
0: Sestra Marija Magdalena Mrzljak proslavlja 100. rođendan. Papa Lav XIV. Poslao joj poseban blagoslov iz Vatikana. Ujedno, sestra Marija Magdalena je rođena sestra od oca biskupa monsignora Josipa Mrzljaka, objavila je župa Krašić na svojoj Facebook stranici. Časna sestra milosrdnica Marija Magdalena Mrzljak slavi 100. rođendan. Ona je kćer Josipe Stepinac, a Josipa je rođena sestra kardinala i mučenika blaženog Alojzija Stepinca. Ujedno, sestra Marija Magdalena je rođena sestra od oca našeg biskupa monsignora Josipa Mrzljaka. Neka je dobri Bog poživi, slavimo cijeli tjedan, budući da joj je rođendan baš u srijedu 8. srpnja. Preuzvišeni gospodin Mrzljak i ja došli smo ju obradovati koji dan ranije, donijevši joj papin blagoslov koji je ovih dana došao iz Vatikana. Samo je ponavljala Bogu hvala i neka nas dragi Bog nagradi za sve. Zaista doživjeti 100 godina nije malo, a više od polovice života služi dragom Bogu i njegovoj crkvi kao časna sestra redovnica koja pripada družbi sestara milosrdnica Svetog Vinka Paulskog, provincije bezgrešnog srca blažene djevice Marije. Neka ju dobri Bog poživi dokle god to bude njegova sveta volja. Hvala i svim dragim i dobrim sestrama koje vode brigu o njoj, da joj ništa ne nedostaje, a njoj od srca velika, velika hvala na svim molitvama i žrtvama koje prikazuje za nas svećenike i svoju dragu rodnu župu Krašić. Ad multos annos, što bi značilo u prijevodu na mnoge godine, to je zapravo tradicionalna čestitka i blagoslov kojem se nekome želi dug život, zdravlje, sreća i prosperitet.
6: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Idemo dalje, i tu smo pri kraju. Stručnjakinja kaže da Alić nije isti čovjek i tako. Mediji opet se zabavljaju sa Dalićem. Danas je taj sastanak, Hrvatska željno iščekuje veliku odluku. Domoljubi jedno, partizani drugo. O tome smo govorili, ali idemo mi sa setom servisnih informacija s kojim ćemo završiti ovaj tematski dio. Pa kaže izvještaj sljedeće. U sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać-Bozanski-Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo neka voze maksimalno oprezno i neka poštuju upute policije i ovlaštenih osoba iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na dionici Bijača-Međugorje-Čvor Međugorje promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu kolničku traku. Na dionici Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina-Jablanica-Blidinje na sva tri dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici Podromanija-Somlovac-Prijevoj-Romanija u uspon iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava prometa. Na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila prometuju privremenom obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Neizmjenično ih propuštaju. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa vozila prometuju usporeno jednim kolničkim trakom. Duga je kolona vozila na graničnom prijelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na ostalim graničnim prijelazima nema dužih čekanja od pola sata.
1: U nastavku i informacija o vremenu, prije podne u našoj zemlji je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Ivan Sedlo 20, Drvar, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 21, Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla, Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj, Livno 24, potom Banja Luka, Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac, Neum 27 i Mostar 31 stupanj. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tijekom noći su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva.
0: A nama je ostalo još 4 minute za jednu pjesmu, sad hoće li to računalni izbor biti ili će nam Ivana nešto, vidjet ćemo, i dovoljno vremena da vas pozdravimo.
1: S vama su danas bili Josipana i Ivana, već sutra nakon kronike Hrvatskog radija mi smo ponovno sa vama. U 12 sati slijede nam vijesti radija Herceg Bosne, a vijesti Kupreškog radija slušajte i danas u terminu 14, terminima 14, 17 i 19 sati.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Još uvijek aktivna tri požara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
0: Gradsko vijeće Mostar sutra u Uborku.
2: Obilježeno 29 godina od smrti Mate Bobana.
0: Novi val američkih napada. Iran gađa u vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.
2: U Posušju danas četvrti po redu Benjaminov dan.
0: Nakon 27 dana nogometa, danas prvi dan bez utakmica. Čeka se Dalićeva odluka.
2: Borac remizirao protiv Levskog.
0: Danas sunčano i vruće, na oblaka u drugom dijelu dana.
2: Požarišta na području Hercegovačko-neretvanske županije i dalje su aktivna na gašenju i nadzoru požarnih crta. Angažirane su opsežne kopnene, ali i zračne snage. Požar na lokaciji Duboka Draga, Gorica, Jasenica još je uvijek aktivan uz sve raspoložive ljudske snage. Čapljensku profesionalnu vatrogasnu postrojbu i njihove kolege iz Stoca, Neuma i Ljubuškog djelovala su i dva zračna traktora. Priopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. I dalje je aktivan požar na Rujištu gdje vatra gori još od subote, a vatrogasci se i dalje bore i s višednevnim požarom u kanjonu rijeke Rakitnice kod Konjica. Zbog iznimno nepristupačnog i strmog terena, gašenje je i dalje otežano.
0: Druga izvanredna sjednica Gradskog vijeća Mostar najavljena je za sutra. Glavna tema sjednice biće aktualno stanje na mostarskom odlagalištu otpada na Uborku. Sjednicu je sazvao predsjedatelj vijeća Đani Rahimić, a na dnevnom redu sjednice navedene su dvije točke. Informacija o stanju na javnom poduzeću deponija Mostar, o čemu će vijećnike izvijestiti mostarski gradonačelnik, te donošenje akata o aktualnom stanju na odlagalištu otpada.
2: A grad Stolac pozvao je sve fizičke i pravne osobe, udruge, neformalne skupine i druge da do petka 10. srpnja uklone navijačke zastave, transparente ili druga navijačka obilježja postavljena u proteklih mjesec dana. Ovaj poziv odnosi se na navijačka obilježja postavljena na stablima, stupovima javne rasvjete, prometnoj signalizaciji te na svim drugim javnim površinama u vlasništvu ili pod upravljanjem grada. Stolac poziva sve građane da odgovornim ponašanjem prinesu očuvanju komunalnog reda, zaštiti javne imovine te urednom, sigurnom i dostojanstvenom izgledu grada, navodi se u pozivu Gradske uprave Stolac.
1: Novosti.
2: A općina Grude sinoć je pripremila prigodan komemorativni program obilježavanja 29 godina od smrti Mate Bobana. Početak 90. godina prošloga stoljeća u najteže vrijeme za Hrvate Bosne i Hercegovine pod vodstvom predsjednika Mate Bobana utemeljena je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, potom i Hrvatska Republika Herceg Bosna, a Hrvatsko vijeće obrane izraslo je u organiziranu i pobjedničku vojnu silu koja je imala ključnu ulogu u obrani hrvatskog naroda i njegovih prostora. Načelnik općine Grude Ljubo Grizelj.
3: Sjećati se svojih velikana, svojih prvaka, sjećati se svojih najzaslužnijih je zapravo obveza i dužnost svih, prije svega nas Hrvata u Herceg Bosni, sjećati se Mate Bobana, prvog predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne, predsjednika Hrvatske Republike i predsjednika Hrvatskog vijeća obrane i svih onih zaslužnih hrvatskih branitelja koji su u tom vremenu živjeli. Velika je hrabrost i veliko je djelo bilo stati na čelo svoga naroda prije 30 godina. Mate pokojni je to hrabro uradio, to je veliki čin. Hrvatski branitelji su veliku hrabrost napravili odlazeći na različita ratišta, braneći hrvatske prostore. Evo, danas smo tu gdje jesmo, danas možda nismo skroz zadovoljni ustavnopravnim poretkom koji vlada ili koji vrijedi u ovoj državi, ali kako je svećenik rekao, Herceg Bosna je u nama, mi živimo Herceg Bosnu i dužni smo prenositi to na budućim naraštajima, prenositi u budućnost, a doće, Bože moje, vrijeme da se, ako Bog da, i ustavno pravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini uredi na prikladniji način.
0: Mate Boban je u ključnim trenucima za hrvatski narod u BiH bio na čelu pokreta kojim je u vrijeme kada su središnje institucije u Sarajevu nijemo gledale agresiju i ubijanje Hrvata, spriječeno još veće zlo, zaustavljeno napredovanje takozvane INA, te stvoreni temelji za opstanak na prostorima koje je branilo Hrvatsko vijeće obrane.
1: Novosti.
2: Danska je spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i Kraljevinu Dansku. Kazala je to danska premijerka Mette Frederiksen u Ankari, dan nakon što je američki predsjednik Trump ponovio da Grenland treba biti pod nadzorom Sjedinjenih Država. Tvrdnje je Donalda Trumpa da SAD mora steći ili kontrolirati Grenland, poluautonomni danski teritorij, već su dugo izvor napetosti u odnosima Washingtona i Kopenhagena, dviju osnivačkih članica NATO-a, te u širim odnosima Sjedinjenih Država s Europom. Pitanje je otad prešlo na diplomatsku razinu. Grenland bi naime trebao biti pod nadzorom Sjedinjenih Država, a ne Danske, kazao je to Trump novinarima tijekom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Trump je dodao da je spor oko Grenlanda narušio odnose SAD-a i NATO-a. To je narušilo moj odnos na to jer Grenland ne koristi Danskoj. Danska zapravo ne ulaže novac kako bi pomogla Grenlandu, a on je iznimno važan za Sjedinjene Države. Okružen je kineskim i ruskim brodovima, a to se neće dopustiti, kazao je među ostalim američki predsjednik. Nisu htjeli pristati na to unatoč svoj pomoći koju im pružamo u vezi s Rusijom, kazao je Trump.
0: Američka vojska priopćila je da je napala više od 80 ciljeva u Iranu, kao odgovor na napade na nekoliko tankera u Hormuškom tjesnacu. Iranska revolucionarna garda potom je objavila da je gađala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu. Korpus Islamske revolucionarne garde naveo je da je izveo zajedničku operaciju projektilima i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete flote u Bahreinu i zračne baze Ali al-Salem u Kuvajtu. Iranska strana tvrdi da je srušila američki dron MQ-9 tijekom pokušaja ometanja američke operacije.
2: Središnje američko zapovjedništvo kaže kako su američke snage ciljale sustave protuzračne obrane, protubrodske rakete i više od 60 manjih plovila koja pripadaju iranskom korpusu Islamske revolucionarne garde u Hormuškom tjesnacu ili njegovoj blizini. Kako se navodi, cilj operacije bio je umanjiti sposobnost Irana da nastavi napadati međunarodnu trgovinu koja se odvija tim pomorskim koridorom.
1: Novosti.
0: U službenom glasniku BiH objavljeno je rješenje ravnatelja Agencije za sigurnost hrane o upisu prehrambenog proizvoda Hercegovački uštipak u registar zajamčeno tradicionalnih specijaliteta. Rješenjem je prehrambeni proizvod Hercegovački uštipak na zahtjev Bratovštine Svetog Nikole Tavelića Buna stekao oznaku zajamčeno tradicionalnog specijaliteta. Uručenje certifikata najavljeno je za danas u 11. u prostorijama agencije. Hercegovački uštipak ima kulturnu i povijesnu vrijednost kao dio gastronomske baštine. Priprema se generacijama. Recept i način izrade nisu se značajno mijenjali, a proizvod se izrađuje isključivo od osnovnih sirovina bez industrijskih dodataka.
2: A u sklopu manifestacije Posuško Lito u kinodvorani u Posušju bit će održan četvrti po redu Benjaminov dan, međudržavna kulturna manifestacija posvećena književniku Benjaminu Toliću. Manifestaciju zajednički organiziraju Zaklada društva hrvatskih književnika u Bosni i Hercegovini, Ogranak Matice Hrvatske u Posušju i općina Posušje. Program će započeti u 19 sati kad je najavljena dodjela stipendija i književne nagrade Benjamin Tolić, a bit će predstavljena i monografija Posuškog ogranka Matice Hrvatske. Za 19 sati i 40 minuta najavljen je okrugli stol o temi Tko smo mi, posvećen kulturnom i nacionalnom identitetu. U raspravi će sudjelovati politolog i kulturni djelatnik Daniel Vidović, novinar, geopolitički analitičar i publicist Davor Dijanović, te književni kritičar, eseist i publicist Matije Štahan.
1: Sport.
0: Nogometaši borca sezonu su otvorili domaćim remijem 1-1 s bugarskim Levskim u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. BH prvak utakmicu je otvorio ranim pogotkom kojeg je u 9. minuti s bijele točke potpisao Luka Juričić. Bugari su na izjednačenje čekali do 55. minute, a do kraja susreta nije bilo značajnih prilika ni za jednu momčad. Sljedeće međunarodne susrete igraju Sarajevo i Velež. Bordo tim sutra u 21 sat na Koševu igra protiv finskog Inter Turkua, dok će Velež u Zenici od 19 sati ugostiti moldavski Milsami. Plemići europsku pustolovinu započinju 23. srpnja na Islandu kod Valura u sklopu drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu.
2: Reprezentacija Švicarske pobjedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva, a protivnik će biti Argentina. Taj susret igra se u noći sa subote na nedjelju u Kansas City-u. Argentina je u prvom jučerašnjem susretu čudesnim preokretom pobjedila Egipat rezultatom 3-2. Egipćani su vodili 2-0 golovima Ibrahima u 15. i Zika u 67. minuti, no branitelji naslova preokrenuli su pogocima Romera u 79. Messija u 83. i Fernandeza u 2. minuti sudačke nadoknade. A izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je jučer kako još nije odlučio ostaje li ili odlazi iz hrvatske klupe. Kazao je kako se danas sastaje s predsjednikom Hrvatskog nogometnog saveza Marijanom Kustićem, te bi trebali više znati o tome tko će voditi Vatrene u budućnosti. Dalić je reprezentaciju preuzeo u listopadu 2017. uoči odlučujućih utakmica kvalifikacija na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Hrvatskom je ostvario izvanredan uspjeh i osvojio 3 odličja. 2 je uzeo na svjetskim prvenstvima, srebro u Rusiji te broncu u Kataru, kao i srebro u Ligi nacija. Prema najavama, nakon sastanka Dalić-Kustić trebali bi se obratiti javnosti. A izbornik je gostovao u emisiji Amerikana Hrvatske radio televizije. Komentirao je nastup reprezentacije, razne sporne situacije s terena, ali i Fifin pogled prema hrvatskoj reprezentaciji. A evo kako je sumirao svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
4: Ovo svjetsko prvenstvo je sve samo ne svjetsko prvenstvo u nogometu. Ovo je sve i svašta i ovo je baš nešto čudno i sve to je postao biznis, postale su te neke veliki čudni interesi, tako da ovo ubija nogomet.
1: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežito oblačno, u Hercegovini sunčanije. Temperature zraka izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 15, Dobretići 19, Ivan Sedlo 20, Sarajevo 21, Bugojno, Jajce, Tuzla i Zenica 22, Kiseljak, Kreševo i Žepče 23, Bihać, Livno, Prozor Rama, Tomislavgrad, Jusora 24, Banja Luka, Domaljevac, Šamac i Odžak 25, Orašje i Posušje 26, Neum 27, Ravno i Široki Brijeg 29, Grude 30, Čitluk, Ljubuški i Mostar 31 stupanj Celzijev. Najviša temperatura bila je 32 stupnja Celzijeva u Čapljini i Stocu. Danas umjereno do pretežito oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 Celzijevih stupnjeva.
2: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosna još jednom donosimo vijesti dana. Još uvijek aktivna 3 požara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji.
0: Gradsko vijeće Mostar sutra o uborku.
2: Obilježena je 29 godina od smrti Mate Bobana.
0: Novi val američkih napada. Iran gađa u vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.
2: U Posušju 4. po redu Benjaminov dan.
0: Nakon 27 dana nogometa, danas prvi dan bez utakmica. Čeka se Dalićeva odluka.
2: Borac remizirao protiv Levskog.
0: Danas sunčano i vruće, na oblaka u drugom dijelu dana. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić, spikerica Mija Kraljević. Emisiju redila i vodila Marina Markotić.
5: Vi slušate Kupreški radio. Ugodno slušanje.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Ove srijede zajedno je sa nama glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova, dobro odmoran naš Slavko Krišto. Slavko, lijepi pozdrav, dobro mi došao.
1: Lijep pozdrav, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Evo prilike da prokomentiramo događanja vezana za tjedan koji je iza nas, a duboko smo zagazili u ljeto. I broj događanja i gustoća prometa i frekvencija kretanja stanovništva po području naše županije i naših općina ljeti uglavnom bude uvećana, gotovo kao i zime, ako ne i više, pa stoga i skrećemo pozornost svima da po svim pitanjima budemo oprezni kako bi izbjegli tragične događaje što na cestama, što na drugi način. Pa kad pogledamo tjedan koji je iza nas, s obzirom na ovu gustoću prometa, posebno prema moru, kako je on prošao?
1: U tjednu iza nas na prometnicama Herceg Bosanske županije zabilježeno je ukupno 16 prometnih nezgoda. Na području odgovornosti našeg MUP-a zabilježeno je pet prometnih nesreća u kojima je 7 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede. Svih 5 prometnih nezgoda dogodilo se na području odgovornosti policijske postaje Livno. Također, na prometnicama Herceg Bosanske županije zabilježeno je 11 prometnih nezgoda s pričinjenom manjom materijalnom štetom. Policijska postaja Livno zabilježila je 5, policijska postaja Tomislavgrad i policijska postaja Drvat po 2, te policijske postaje Glamoč i policijske postaje Kupres po 1 prometnu nezgodu. Prošli tjedan policija iz prometa je isključila 32 vozača, te je uručen 301 prekršajni nalog po prometu.
0: Na osnovu ovih podataka koje ste iznijeli možemo vidjeti da broj događaja na prometnicama nije odskočio u odnosu na uobičajeno vrijeme, ali još jednom ćemo sugerirati vozačima, doista što se tiče frekvencije prometa i prema onim brojačima prometa, promet je puno uvećan ovih dana.
1: Tako je, nema neki odskakanja od prosjeka, ali istina, moramo upozoriti, uvijek upozoravamo vozače da prilagode svoju vožnju uvjetima na cesti, gustoći prometa i ostalim čimbenicima.
0: I ono što svake godine preporučamo i vaš kolega koji je radio taj posao prije vas uvijek je spominjao, a možemo još jednom spomenuti, koliko izdaleka vozite, a prati se radio i preko mobitela i sad digitalnih prijemnika po Njemačkoj i svugdje, mijenjajte se za upravljačem automobila, nemojte se preforsirati, obično oni zadnji kilometri kada ste blizu kuće znaju biti kobni kada su u pitanju prometne nesreće gdje umor da svoje. Dakle, odmarati češće, praviti pauze, ne dozvoliti tu preforsiranost koja se često zna dogoditi.
1: Tako je.
0: Idemo sada dalje što se tiče kriminaliteta u tjednu koji je iza nas. Evo ovdje moramo spomenuti kako je dani kosidbe na Kupresu manifestacija privedena kraju, a u Tomislavgradu imamo dane Svetog Nikole Tavelića. Odmah slijede Lištani, Sveta Ana i niz ljetnih događanja. Pa evo, s te strane što se tiče kriminaliteta, kakva je tu situacija u tjednu iza nas?
1: U tjednu iza nas na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno je 9 događaja s elementima koji ukazuju na počinjenje 10 kaznenih djela. Policijska uprava Livno zabilježila je 4 događaja i to jedno kazneno djelo nasilje u obitelji članka 222, jedno kazneno djelo krađa iz članka 286, jedno kazneno djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz članka 239, te jedan događaj s elementima 2 kaznena djela, laka tjelesna ozljeda iz članka 173 i oštećenje tuđe stvari iz članka 293 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Tomislavgrad zabilježila je prošli tjedan 3 događaja. Jedno kazneno djelo oštećenje tuđe stvari iz članka 293, te 2 događaja sa elementima kaznenog djela laka tjelesna ozljeda iz članka 173 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Drvar zabilježila je 1 događaj i to jedno kazneno djelo šumske krađe iz članka 316 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, te policijska postaja na posljedku Kupres, jedno kazneno djelo posebni slučaj krivotvorenja isprave iz članka 374 Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Ovdje ćemo spomenuti da je održan dan kosidbe streljanica 2026. prošla bez džeparenja kaznenih djela ove vrste i da su tu djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije doista na visini zadatka odradili posao. Idemo dalje, javni red i mir. kakva je tu situacija bila? Znači ovdje 9, to znači da to nije bilo pretjerano, dakle uobičajeno, rekli bismo.
1: Tako je. U istom razdoblju na području odgovornosti našeg ministarstva zabilježeno je 12 događaja narušavanja zakona o javnom redu i miru Herceg-Bosanske županije. Policijska postaja Livno zabilježila je 7 događaja. Dva događaja narušavanja javnog reda i mira po članku 4, to je svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje i nepristojno ponašanje. Jedan događaj po članku 5, tučnjava i vršenje nasilja. Jedan događaj po članku 6, naročito drsko ponašanje. Jedan događaj po članku 8, uznemiravanje građana bukom. Te dva događaja po članku 30, neoprezno držanje ili zlostavljanje životinja. Policijska postaja Tomislavgrad zabilježila je 2 događaja. Jedan događaj narušavanja zakona o javnom redu i miru po članku 4, svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje, nepristojno ponašanje, te jedan događaj po članku 7, uznemiravanje. Policijska postaja Kupres zabilježila je 3 događaja. Jedan događaj narušavanja zakona javnog reda i mira po članku 4, svađa, vika, vrijeđanje, omalovažavanje, nepristojno ponašanje. Imamo zabilježen jedan događaj po članku 7, uznemiravanje, i jedan događaj po članku 8, uznemiravanje građana bukom. I to je to što se tiče javnog reda i mira za prošli tjedan.
0: Ovo što se tiče ove buke, nemojte misliti da je neko sad puštao rock and roll kao u onoj pjesmi, pod ovim se vodi i škripa i obijesna vožnja, dakle što se često tako zna događati na ulicama, tako da ne mora značiti da je po tome kriv Bluetooth zvučnik, ima i drugih razloga. Što se tiče svih ovih događanja, evo, sve je u okviru, želja nam je da tako i u buduće bude. Fokus se sada seli na Tomislavgrad, tamo imamo dosta javnih događanja, ali evo, čini mi se da organizatori uvijek sve na vrijeme prijave i suradnja sa MUP-om, kako je vi ocjenjujete?
1: Jako dobro.
0: Pohvale, dakle, svim organizatorima.
1: Da, da, da.
0: Hvala našem Slavku Krišti, čujemo se opet za tjedan dana, a do tada svako vam dobro.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas počinje velika isplata građanima. Evo tko može dobiti povrat PDV-a za prvu nekretninu u BiH. U Grudama obilježena 29. obljetnica smrti Mate Bobana. Piloti, iako umorni, ne odustaju od gašenja požara u Hercegovini. Uhićenja u Neumu, jedan od privedenih već poznat po napadima i sukobu s bivšim ministrom. Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete od danas mogu podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost pri kupnji prve nekretnine. Počela je primjena pravilnika kojim je uređeno ovo pravo, a odnosi se na kupce stanova i kuća u novogradnji na koje je plaćen PDV. Pravo na povrat imaju građani koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. travnja 2025. godine. Za ostvarivanje prava potrebno je prikupiti propisanu dokumentaciju. Kako javlja BHRT, riječ je o 13 različitih dokumenata, među kojima su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini te potvrda da kupac u posljednjih 7 godina nije posjedovao nekretninu. Zahtjev se podnosi Regionalnom centru uprave za neizravno oporezivanje BiH prema sjedištu tvrtke prodavatelja, a ne prema mjestu prebivališta kupca nekretnine. Iznos koji će biti vraćen po osnovi plaćenog PDV-a na nekretninu obračunavat će se na osnovi plaćene cijene kvadrata nekretnine. Ipak maksimalni iznos obračunavat će se prema službenoj prosječnoj cijeni kvadrata koja je važila u trenutku kupnje. Broj zahtjeva nije ograničen. Svi potpuni zahtjevi bit će prihvaćeni, a rok za isplatu novca je do 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kazala je Milica Vidović iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U utorak 7. srpnja obilježena je 29. obljetnica smrti Mate Bobana, nekadašnjeg predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske Republike Herceg Bosne. Početkom 90. godina prošloga stoljeća u jednom od najtežih razdoblja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pod vodstvom Mate Bobana utemeljena je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, a potom i Hrvatska Republika Herceg Bosna. U tom je razdoblju Hrvatsko vijeće obrane izraslo u organiziranu vojnu silu koja je imala važnu ulogu u obrani hrvatskog naroda i prostora na kojim je živio. Obljetnica smrti Mate Bobana tradicionalno je obilježena u njegovu rodnom kraju na području općine Grude, prenosi Jabuka TV. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić u pratnji ravnatelja zračne luke Mostar Marka Đuzela jutro su u zračnoj luci Mostar obišli su posadu dvaju air traktora koji već danima gase aktivne požare na području Mostara i Konjica. U razgovoru s njima predsjednica je javno zahvalila svim pripadnicima žurnih službi, u ovom slučaju osobito profesionalnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i pilotima i svim članovima posade air traktora i helikopterskih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Neumu su u utorak dvije osobe lišene slobode nakon prijave fizičkog napada na dvije osobe, potvrđeno je za Bljesak Info iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Kako je potvrdila glasnogovornica, policijska uprava Neum zaprimila je prijavu u utorak oko 16 sati zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, a dvije su osobe lišene slobode. Riječ je o osobama inicijala JB i NB, a kriminalistička obrada je u tijeku, navela je Miloš. Više informacija o okolnostima napada trebalo bi biti poznato nakon završetka policijske obrade koja je u tijeku.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Zlato!
1: Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

ogranak Matice Hrvatske u Kupresu, pozivamo vas na promociju zbirke poezije Bijeg, autorice Lucije Patrun. Predstavljači Don Ivica Mršo, profesor Marija Pavković-Baković, književnica Ljuba Đikić, autorica knjige Lucija Patrun, interpretatori pjesama Marina Vila i Mira Jonjić, moderator Josip Ivić Rašo, glazbeni dio Lucija Ivić, Anica Ivić, Sara Babić, Marija Vila i Iva Dumančić. Petak, 10. srpnja 2026. 19 sati. Pastoralni centar Kraljice Katarine, Župa Kupres. Ponekad je bijeg jedini način da pronađe

0: Ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95. Pileći file 9,95. Rajčica 2,35. Lubenica 0,85. Krompir mladi 1,45. Paprika žuta babura 2,80. Mlijeko Dukat 1 litra 1,50. Lasta krem štapići 200 grama 2,45. Jadro keks 430 grama 3,95. Frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45. Barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje Fairy 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

Shopping centar Pavić slavi 17. rođendan od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Tijekom produženog vikenda u shopping centru Pavić očekuju vas popusti, promocije i degustacije, gratisi kao i posebne ponude, jela i pića u kafe baru Slastičarnoj i restoranu Panorama. Srijeda 8. srpanj od 10 do 14 sati, roštiljada i pivo gratis. Popusti od 8. srpnja do 11. na sljedećim odjelima. Ženski, muški i dječji tekstil i torbe 30%, kupaći kostimi 50%, plažni i vrtni program 15%, posuđe 15 do 50%, kućni tekstil 15%, igračke i bicikla 15%, pametni satovi i prstenovi 10 do 70% i odjel tehnike 10%. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas počinje velika isplata građanima. Evo tko može dobiti povrat PDV-a za prvu nekretninu u BiH. U Grudama obilježena 29. obljetnica smrti Mate Bobana. Piloti, iako umorni, ne odustaju od gašenja požara u Hercegovini. Uhićenja u Neumu, jedan od privedenih već poznat po napadima i sukobu s bivšim ministrom. Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete od danas mogu podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost pri kupnji prve nekretnine. Počela je primjena pravilnika kojim je uređeno ovo pravo, a odnosi se na kupce stanova i kuća u novogradnji na koje je plaćen PDV. Pravo na povrat imaju građani koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. travnja 2025. godine. Za ostvarivanje prava potrebno je prikupiti propisanu dokumentaciju. Kako javlja BHRT, riječ je o 13 različitih dokumenata, među kojima su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini te potvrda da kupac u posljednjih 7 godina nije posjedovao nekretninu. Zahtjev se podnosi Regionalnom centru uprave za neizravno oporezivanje BiH prema sjedištu tvrtke prodavatelja, a ne prema mjestu prebivališta kupca nekretnine. Iznos koji će biti vraćen po osnovi plaćenog PDV-a na nekretninu obračunavat će se na osnovi plaćene cijene kvadrata nekretnine. Ipak maksimalni iznos obračunavat će se prema službenoj prosječnoj cijeni kvadrata koja je važila u trenutku kupnje. Broj zahtjeva nije ograničen. Svi potpuni zahtjevi bit će prihvaćeni, a rok za isplatu novca je do 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kazala je Milica Vidović iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U utorak 7. srpnja obilježena je 29. obljetnica smrti Mate Bobana, nekadašnjeg predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske Republike Herceg Bosne. Početkom 90. godina prošloga stoljeća u jednom od najtežih razdoblja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pod vodstvom Mate Bobana utemeljena je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, a potom i Hrvatska Republika Herceg Bosna. U tom je razdoblju Hrvatsko vijeće obrane izraslo u organiziranu vojnu silu koja je imala važnu ulogu u obrani hrvatskog naroda i prostora na kojim je živio. Obljetnica smrti Mate Bobana tradicionalno je obilježena u njegovu rodnom kraju na području općine Grude, prenosi Jabuka TV. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić u pratnji ravnatelja zračne luke Mostar Marka Đuzela jutro su u zračnoj luci Mostar obišli su posadu dvaju air traktora koji već danima gase aktivne požare na području Mostara i Konjica. U razgovoru s njima predsjednica je javno zahvalila svim pripadnicima žurnih službi, u ovom slučaju osobito profesionalnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i pilotima i svim članovima posade air traktora i helikopterskih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Neumu su u utorak dvije osobe lišene slobode nakon prijave fizičkog napada na dvije osobe, potvrđeno je za Bljesak Info iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Kako je potvrdila glasnogovornica, policijska uprava Neum zaprimila je prijavu u utorak oko 16 sati zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, a dvije su osobe lišene slobode. Riječ je o osobama inicijala JB i NB, a kriminalistička obrada je u tijeku, navela je Miloš. Više informacija o okolnostima napada trebalo bi biti poznato nakon završetka policijske obrade koja je u tijeku.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

što ne

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Od danas počinje velika isplata građanima. Evo tko može dobiti povrat PDV-a za prvu nekretninu u BiH. U Grudama obilježena 29. obljetnica smrti Mate Bobana. Piloti, iako umorni, ne odustaju od gašenja požara u Hercegovini. Uhićenja u Neumu, jedan od privedenih već poznat po napadima i sukobu s bivšim ministrom. Građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete od danas mogu podnijeti zahtjev za povrat poreza na dodanu vrijednost pri kupnji prve nekretnine. Počela je primjena pravilnika kojim je uređeno ovo pravo, a odnosi se na kupce stanova i kuća u novogradnji na koje je plaćen PDV. Pravo na povrat imaju građani koji su prvu nekretninu uknjižili nakon 12. travnja 2025. godine. Za ostvarivanje prava potrebno je prikupiti propisanu dokumentaciju. Kako javlja BHRT, riječ je o 13 različitih dokumenata, među kojima su kupoprodajni ugovor, potvrda o uknjiženoj imovini te potvrda da kupac u posljednjih 7 godina nije posjedovao nekretninu. Zahtjev se podnosi Regionalnom centru uprave za neizravno oporezivanje BiH prema sjedištu tvrtke prodavatelja, a ne prema mjestu prebivališta kupca nekretnine. Iznos koji će biti vraćen po osnovi plaćenog PDV-a na nekretninu obračunavat će se na osnovi plaćene cijene kvadrata nekretnine. Ipak maksimalni iznos obračunavat će se prema službenoj prosječnoj cijeni kvadrata koja je važila u trenutku kupnje. Broj zahtjeva nije ograničen. Svi potpuni zahtjevi bit će prihvaćeni, a rok za isplatu novca je do 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kazala je Milica Vidović iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U utorak 7. srpnja obilježena je 29. obljetnica smrti Mate Bobana, nekadašnjeg predsjednika Hrvatske zajednice Herceg Bosne i Hrvatske Republike Herceg Bosne. Početkom 90. godina prošloga stoljeća u jednom od najtežih razdoblja za Hrvate u Bosni i Hercegovini, pod vodstvom Mate Bobana utemeljena je Hrvatska zajednica Herceg Bosna, a potom i Hrvatska Republika Herceg Bosna. U tom je razdoblju Hrvatsko vijeće obrane izraslo u organiziranu vojnu silu koja je imala važnu ulogu u obrani hrvatskog naroda i prostora na kojim je živio. Obljetnica smrti Mate Bobana tradicionalno je obilježena u njegovu rodnom kraju na području općine Grude, prenosi Jabuka TV. Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić u pratnji ravnatelja zračne luke Mostar Marka Đuzela jutros u zračnoj luci Mostar obišli su posadu dvaju air traktora koji već danima gase aktivne požare na području Mostara i Konjica. U razgovoru s njima predsjednica je javno zahvalila svim pripadnicima žurnih službi, u ovom slučaju osobito profesionalnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i pilotima i svim članovima posade air traktora i helikopterskih snaga, oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U Neumu su u utorak dvije osobe lišene slobode nakon prijave fizičkog napada na dvije osobe, potvrđeno je za Bljesak Info iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije. Kako je potvrdila glasnogovornica, policijska uprava Neum zaprimila je prijavu u utorak oko 16 sati zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, a dvije su osobe lišene slobode. Riječ je o osobama inicijala JB i NB, a kriminalistička obrada je u tijeku, navela je Miloš. Više informacija o okolnostima napada trebalo bi biti poznato nakon završetka policijske obrade koja je u tijeku.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Rođendanska vikend akcija u shopping centru Pavić od 8. do 11. srpnja 2026. godine. Pileći batak za batak 3,95, pileći file 9,95, rajčica 2,35, lubenica 0,85, krompir mladi 1,45, paprika žuta babura 2,80, mlijeko dukat 1 litra 1,50, lasta krem štapići 200 grama 2,45, jadro keks 430 grama 3,95, frondi keks vanilija limun 260 grama 2,45, barila tjestenina razne vrste 1,95 i maramice za čišćenje fejri 4,95. Dobrodošli u shopping centar Pavić u Livno.

0: Naš i vaš. Radio Kupres.
1: Dino, jebi vjetre. Na čemu si danas? Čekaj, tek sam se probudio, moram se sitnići.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.